0: ніч народжує зірку, небо у грудях пече. І тоді знов по земному обличчю дощ не скінчить.
1: Ви слухаєте?

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами, що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Не хочу вірити вам.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
2: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до -50% на KTC.ua.
7: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
6: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. Біля мікрофона Ігор Лаврука. Зараз поговоримо про актуальні новини станом на 8 ранку. Увечері 20 липня російські війська вдарили безпілотниками по торговельному центру «Епіцентр» у Сумах. Унаслідок влучання та подальшого займання частини будівлі, де розташувалися будівельний відділ, уже обвалилися. Наразі вогонь охопив усі відділи торговельного центру, а на оприлюднених відео видно кадри масштабної пожежі. Через постійну загрозу повторних атак ворожих БПЛА, яка триває досі, проведення ліквідаційних та рятувальних робіт на місці події суттєво ускладнене. Як повідомляли українські новини, Росія скинула 5 кабів на Суми, 2 удари припали по центру міста. Зранку 21 липня Чернігів атакували ракетні безпілотники росіян. Одна людина отримала міновибухову травму. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За даними посадовців, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Пізніше у прес-службі Чернівецької міської ради уточнили, що удар прийшовся по адміністративній будівлі в центрі частини міста. Зазначається, що внаслідок удару частково зруйновано конструктивні елементи адміністративних будівель. Крім того, пошкоджено вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. Згідно з підрахунками, найсерйозніші зміни відбулися на південному напрямку, де російські війська втратили близько 43,4 квадратного кілометра. Водночас армія РФ змогла просунутися на окремих ділянках біля Краматорська, Покровська, Костянтинівки та Слов'янська, зайнявши загалом близько 22 квадратних кілометри. В результаті загальний баланс виявився на користь України. Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення Україні нового кредитного у розмірі 690 мільйонів доларів. Згідно із заявою, рада завершила огляд угоди в Україною про надання фінансування на 4 роки, що дозволило негайно виділити країні гроші. Результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було укладено, йдеться у заяві. А тепер поговоримо про регіональні новини. У Франківську провели поетичну годину для людей поважного віку. Захід присвятили ювілею поетеси Олени Телеги. У територіальному центрі соціального обслуговування зустріч організували разом із працівниками міської бібліотеки та волонтерами. Культурний захід присвятила 120-річчю видатної українки. Бібліотекарка Світлана Салякіна ознайомила присутніх із життєвим шляхом, громадською діяльністю та творчістю Олени Телеги. Учасники дізналися про її характер, відданість Україні та боротьбу за національні ідеали. Особливу увагу приділили літературній спадщині поетеси. Відвідувачі послухали її відомі твори, обговорили публіцистичну діяльність та зазначення творчості для сучасної держави. Доповненням до зустрічі стали тематичні відеоматеріали та виставки книг. Від початку 2026 року в Карпатах загинуло 7 людей. Загалом гірські рятувальники України Івано-Франківщини вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. За словами рятувальників, найчастіше допомога потрібна туристам, які тримувалися під час походів, втрачають орієнтування або недооцінюють складність гірських маршрутів. У ДСНС наголошують, що більшість надзвичайних ситуацій можна було уникнути за умовами незалежної підготовки до мандрівки. Рятувальники закликають туристів перед походом перевіряти прогноз погоди, обрати маршрут відповідно до власних фізичних можливостей, використовувати трекінгове взуття, брати із собою теплий одяг, воду, аптечку, зарядний та телефон та повербанк. Також рекомендують не втручати в гори наодинці та обов'язково повідомляти рідних про свій маршрут. А це були всі актуальні новини станом на 8.05, а далі поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Ну що, ви слухаєте радіо «Захід і полюс», і хочеться сказати, що час поговорити про погоду. Сьогодні у нас вівторок, 21 липня, Франківськ, Калуш, Рогатин. Зараз фіксуємо плюс 19, день максимально буде плюс 24. Хмарно, де-не-де буде визирати сонечко, проте опадів не чекаємо. Вже завтра у середу, 22 липня, ранок та день будуть доволі таки хмарними, а от вечір навпаки буде ясним. Опадів не чекаємо, температура холодніша, вранці плюс 12, а день плюс 21. Перелітаємо, транспортуємось, не знаю, телепортуємось у Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у вівторок, 21 липня, зараз плюс 15, день максимально плюс 19. Сонячно, без опадів і без хмар. На вже завтра, у середу, погода кардинально зміниться у Карпатах, тому що вранці буде морозні плюс 7, а в день максимально теплі плюс 14, якщо їх можна назвати теплими. По самій погоді, то вранці хмарно, в день хмарно, ввечері хмарно, а ще й з обіду до самого вечора буде сильно дощити. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Доброго раночку, смачного сніданочку. Вітаємо всіх на Західному полюсі, на найтеплішому полюсі. З вами, як завжди, Славік Заровецький, Юлія
1: Чікель
0: та Ігор Лаврук. Раді всіх.
1: Добрий ранок, хочеться вам сказати. 8:15 вже на годиннику, і цей час прокидатися, їхати на роботу. Жаль, звісно, але треба їхати на роботу.
0: Або можна вдома сидіти далі.
1: Знаєш, так, вибачте, будь ласка, я захворів.
2: А також розповідати, що сьогодні в Україні та і загалом у цілому світі відзначають. І ми вже перед етером троє виокремили надзвичайно цікаву позицію, яка цікавить нас всіх.
0: І звісно ж, вітаємо всіх із Днем Незалежності Бельгії, особливо тих, хто любить бельгійське пиво.
1: Або бельгійський шоколад, слухайте.
0: Бачите, скільки можна багато всього обтягнути.
1: Так, а також сьогодні, от про що ми, власне, і говорили, це Міжнародний день нездорової їжі, день фастфуду, так би мовити.
2: Так, тепер давайте, хто у кого який фастфуд улюблений.
1: А в мене шаурма.
2: А в мене шаурма.
1: Вау! Шаурма, в тебе три так! Ти проходиш далі.
2: Ми говорили про те, що з цього шкідливого фастфуду можна зробити дуже навіть корисний, так, якщо, скажімо, замінити соус, попросити його дати або менше, або, скажімо, зовсім забрати і додати собі айранчику, або взагалі самостійно приготувати шаурму в максимально здоровому форматі.
0: Або ще можна грецький йогурт, це також доволі дуже корисно. І там ще, здається, мені лавашик також на кукурудзі не треба поміняти, він теж менш кінцевіший, або ще якийсь є. Точно забув, але щось таке.
1: Коротше, будь-яку страву, мені здається, можна зробити максимально наближеною до здорового харчування.
0: Ну, тільки не піцу, як ти
1: та
0: говорила.
1: Та піцу теж. Ну, а якщо взяти, наприклад, цільнозерновий лаваш,
2: добре,
1: і ти це на лаваші.
2: Приходиш ти в ресторан і кажеш, зробіть мені здорову піцу. Тобі зроблять цю піцу?
1: Звісно.
0: Ні, вони зроблять тобі хвору піцу.
1: Ви зараз договоритесь. Коротше, як ви зрозуміли, коли їх двоє, вони мене булять. Я буду подавати скарги нашому керівництву.
2: Ну, все, не цей, нас їж кусок піци.
1: Бажаю вам сьогодні все ж таки поїсти свій улюблений нездоровий снек, не знаю, нездорову їжу, картопельку фрі, бургер, нагетси, будь-що, що ваша душа забажає, сьогодні можете собі дозволити. А також дозвольте собі трошки більше сьогодні думати про відпочинок, а менше про роботу, тому що понеділок минув, а це вже аж вівторок. Ну що, прокидаємось, заряджаємось, доброго ранку, і зараз будемо слухати класну музику на Західному.
0: Ну і звісно, ще також зазначу, що сьогодні іменитне у Онисима, Онуфрія, Івана Симеона і Єзекіїль. Вітаємо вас і слухаємо найкращу музику на Західному полюсі.
3: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
13: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
14: Dragon Park.
13: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Так, друзі, раночок на полісі, він продовжується. Ну і ми утроє, ми троє в студії, Ігор, Юля і Ярослав, готові вже далі спілкуватися з нашими радіослухачами. І, зокрема, наша така наступна рубрика – це «Ранковий стояк». Ми розповідаємо про актуальну дорожню ситуацію в нашому рідному Івано-Франківську.
1: Так, ну і в принципі у нас є повідомлення від комунального підприємства «Електроавтотранс». Воно з'явилося вчора близько 9 вечора, проте я вважаю, що вони так швидко не змогли його поремонтувати. Я думаю, що там на Коновальця досі є ремонт дорожнього полотна біля дитячої лікарні обласної, тому автобуси номер 2941, 47, 58, 59, 61, а також автобуси номер 41 та 56 їдуть не по маршруту. Будь ласка, врахуйте це.
2: Та й обов'язково з не нервуйтеся, адже «Електроавтотранс» вона робить все для того, щоб на дорогах були як найкращі дороги, без ям, і, тобто всі умови були для вас.
0: Так, не нервуйтеся, друзі. Та це дуже важливо, не нервуватися. От як я сьогодні зранку, коли я
1: чого ти нервувався?
0: Приїхав на точку і
1: в тебе є якісь точки, куди ти їздиш? Ми щось про тебе
0: парковка
1: не знаємо.
0: Або парківка в своєму
1: парківка в
0: лексиконі.
1: Моєму лексиконі. Да.
0: От і що? І затягую ручник, і він стріляє у мене, так, ручник, ручне гальмо, і я його верх-низ, і він вже стає таким дуже в'ялим.
2: Ти хотів, можливо, шахет збити там.
0: Власне, я розумію, що ти, Юля, і ти, Ігор, трішки досвідченіші водії. Що робити мені в такому випадку? Наскільки часу займе ремонт? Чи треба буде машину лишати на декілька днів?
1: Перше, ти вже помилився, ти мав сісти і поплакати. Бо ти щось зламав в машині.
0: Те, що я про це не згадав, не означає, що я цього не робив.
2: Ні, плакати в жодному разі не потрібно. Ти ж мужик, ти чоловік, то ти справишся.
1: Що за такий...
0: Щаслив!
2: Так, я думаю, що ремонт не буде довго займати... До декілька днів. Чесно, в мене не було
1: що
2: такого.
1: Десь 2 місяці.
0: Декілька днів.
2: Я так думаю. У мене максимум, що стріляли, це тросик від тормозів. Коли я перший раз сів майже за кермо, я поїхав у Франківськ, і мені було років 18, то тоді точно треба було плакати, бо я...
0: Ой, ну це, знаєш, значно страшніше насправді гальма. Тому що в мене все-таки ручне гальмо, я на першу передачу поставив і собі, в принципі, пішов на радіо. Звичайно, з такими гальмами ситуація куди серйозніша, на мою думку.
1: Взагалі, треба бути обачними. І, знаєте, не дарма у правилах дорожнього руху пишуть про те, що перед тим, як сісти в авто, ви маєте перевірити його на справність. Бажано десь там потицяти всі оці кнопочки, подивитися, чи все працює. Проте, якщо щось трапляється у вас по дорозі, і ви... В мене, до речі, по дорозі один раз миттєво сідав акумулятор, і машина просто зупинялася, і гальма блокувалася. Тобто я не могла ні гальмувати, нічого робити, машина просто котилася. Ну, для мене це було великим стресом. У мене там чоловіки з боку, взагалі в нас фантастичні чоловіки, тому що вони зупиняються, вони допомагають, і за це дуже велике дякую. Якщо ви бачите людину, в якої там щось трапилось, і вона там панікує, на аварійці стоїть, підійдіть, спитайтеся, допоможіть. Мене чоловіки, знаєте, відштовхували, відтягували кудись, де я буду не заважати людям, бо це ще й на перехресті сталося. Хочу сказати тобі таке, Ярослав. Можуть ставатися абсолютно різні ситуації за кермом. Основне – це наше відношення. Будьте легкими, будьте такими, що ой, ну сталося, ну нічого, поремонтується.
0: Сталося,
1: головне,
0: сталося.
1: Що всі живенькі та здоровенькі.
0: Зрештою, та стикнуся з такою ситуацією, що будемо шукати з неї вихід. А також залишатися на хвилях західного полюсу і слухати нашу Анну Трінчер. Поїхали!

0: 8:34 на годиннику, друзі, і актуальний гороскоп станом на сьогодні, 21 липня, у вівторок. Будемо з Ігорем розповідати, що саме зірки та астрологи передбачають для усіх знаків зодіаку.
1: Так, обов'язково. Давайте розпочнемо відразу, що нам кажуть овні. Напиши близнюкам.
0: Чим таким капслоком написано. Так, телець, день схожий на крутий фільм жахів.
1: Оу, ну страшно. Для близнюків зірочки шепочуть, мені просто нудно. Виручайте!
0: Раки, збережіть інтригу, не розповідайте все одразу.
1: Ну а для левів, може тобі в детективи? Непогано ж виходить.
0: Діви, ти тут не для того, щоб відповідати чужим очікуванням.
1: Терези, хочеться, щоб влітку вигорало волосся, а не ти.
0: Скорпіони, у вас почали вироблятися антитіла до роботи.
1: О, стрілець, час зробити косметичний ремонт життя і повісить тюль, щоб нікого не бачити і інші на тебе не дивилися.
0: Так, козероги, хочеться заводити, а не заводитися.
1: Водоліє, якщо нічого не змінюється, треба змінюватися самому.
0: Ну і риби, цей світ придуманий не нами, цей світ придуманий кимось, хто тестує баги. Ось такий гороскопчик, насправді цікавий. Ми завжди кажемо, друзі, якщо він вам імпонує, якщо він вам подобається, дослухайтеся, користуйтеся, надихайтеся ним. А якщо ні, то не звертайте на нього увагу і самостійно плануйте свій день. Вас точно все недмінно вийде. Друзі, залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полюсі продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Поговоримо прямісінько зараз. Збірна України проведе матчі Ліги Націй з Північною Ірландією та Угорщиною в Словаччині. Матч відбудеться на стадіоні імені Антона Малтинського в Тернаві. Виконавчий комітет УАФ затвердив місце проведення домашніх матчів збірної України в рамках третього та четвертого турів Ліги Націй в сезоні 2026-27. Матчі команди Андреа Мальдери проти Північної Ірландії та Угорщини відбудуться поблизу Братислави на стадіоні імені Антона Малтинського в Тернаві. Нагадаємо, матч проти Північної Ірландії пройде 2 жовтня, а зустріч з Угорщиною запланована на 5 жовтня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за Києвом. Зазначимо, що на цьому стадіоні Україна вже виступала в рамках відбору Євро-2024. Це був поєдинок проти Мальти 1-0. Арена вміщує 19 тисяч вболівальників, є другою за місткістю у Словаччині. Свій перший матч в новому розіграші Ліги Націй Україна проведе проти Угорщини 25 вересня о 21:45. Потім буде зустріч із Грузією 28 вересня о 19:00. Запрошуємо переглядати власні оселі, і з цим, зокрема, може допомогти наш партнер, будівельна компанія «Благо». У них зараз, до речі, багато цікавих актуальних пропозицій. Заходьте на їхній сайт blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на 1:09:02 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 21 липня у кількох регіонах Російської Федерації було вкрай неспокійно. Масштабні пожежі на промислових об'єктах, нальоти безпілотників та ураження енергетичної інфраструктури. Країна-агресор відчула на собі черговий виток ескалації. У Липецьку зафіксовано потужне загорання на вулиці Передельській. За даними місцевої влади та джерел телеграму Астра, вогонь охопив відкритий майданчик на території виробничих об'єктів. Площа пожежі становить орієнтовно 2,5 тисячі квадратних метрів. На місці вже працюють додаткові розрахунки пожежно-рятувальних служб, а причини виникнення цієї ситуації, інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. Ще одна масштабніша надзвичайна ситуація сталася під Санкт-Петербургом. У місті Всеволожськ спалахнула склецько-виробнича будівля в індустріальному парку Ладога, де розташоване виробництво полімерів. Вогонь швидко поширився на площу майже 6 тисяч квадратних метрів. Офіційні причини інциденту росіяни поки не називають, проте в українському медіапросторі це вже охрестили закономірною відповіддю за удари по цивільних об'єктах України, зокрема за знищений окупантами епіцентр у Сумах. Україна найближчими днями отримує близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування. Це відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становить близько 2,2 мільярди доларів, зазначив Корецький. Він підкреслив, що усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня були виконані. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації, структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщині триває підготовка до нового навчального року. Уже найближчим часом область отримує 27 нових шкільних автобусів, а з вересня всі учні без винятку будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, 17 із 27 автобусів будуть спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. У 2026 році на організацію безкоштовного гарячого харчування школярів Прикарпаття держава мувала понад 610 мільйонів гривень. Завдяки цьому гарячі обіди отримуватимуть усі учні області. Раніше така можливість була лише в учнів початкових класів та дітей пільгових категорій. 23 липня в Івано-Франківську відбудеться відкритий поєдинок та тренувальне заняття з баскетболу на інвалідних візках. Дану інформацію повідомили представники Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Цей захід має на меті популяризацію адаптивного спорту та поширення знань про спортивні можливості людей з інвалідністю. Подія є значущою як для спортивної спільноти Івано-Франківська, так і для широкого загалу, оскільки сприяє розвитку соціальної інтеграції та підвищенню обізнаності про адаптивні види спорту. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну і щось, друзяки, давайте з вами перевіримо, що ж нам синоптик сьогодні прогнозує по погоді. Давайте розпочнемо з Івано-Франківська, Калуша та Рогатина. Станом на сьогодні 21 липня, вівторок. Погода у нас станом на 9 ранку плюс 19 градусів. До обіду, до 15.00 підніметься вже до плюс 24 градусів, ну а вечором опуститься знову до плюс 19. Майже увесь день буде ясним, але вже вечором з'являться перші хмари. Ну а на завтра, середа, 22 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 21 градусу. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Ну і давайте перейдемо до Карпатів.

Пад, Яблуниця, Косів та околиця. Сьогодні, 21 липня, температура коливається від плюс 11 до плюс 19 градусів. Станом на зараз вже плюс 15 градусів за Цельсієм, в день підніметься до плюс 19, ну а вечором також опуститься до плюс 15. Ну а завтра, середа, 22 липня, у Карпатах обіцяє день бути прохолодним. Зранку від плюс 7 градусів, а максимум підніметься до 14 градусів. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами і всю другу половину дня йтиме дощ. Тому обов'язково беріть з собою парасольки. А це всі були актуальні основні та погодні новини. І вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:20 в Україні. Як завжди у цій порі у нас рубрика «Друга кава». Це гості у студії, які говорять з нами на доволі такі важливі теми. І сьогодні у студію до нас завітала Ольга Гусакова. Це старша фахівчиня ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим». І будемо говорити про відкритий матч з баскетболу на кріслах колісних, який пройде вже у цей четвер, тобто 23 липня. Пані Оля, вітаємо.
2: Добрий ранок.
1: Як ваші справи? Як ваш настрій вранці?
2: Все супер. Сьогодні хороша погода, тому сьогодні хороший день.
3: Вчора та трішки дощила зраночку, зараз вже гарно, сонячно і все добре. Добре, то може ми трішки тоді вже з вами поговоримо про майбутній поєдинок, так, який буде нас чекати. Хто братиме участь у грі і хто може прийти подивитися, що на них буде там чекати?
2: Загалом матч прийде і гра в четвер. З 10 ранку ми будемо всіх чекати в коледжі спортивного виховання на Мазепи. І там будуть грати ветерани, які мають травми, поранення та захворювання, і які зараз вчаться, як бути тренерами з адаптивних видів спорту, а саме з баскетболу і регбі на кріслах колісних. Також будуть грати спортсмени-баскетболісти БК «Говерла». Також будуть пробувати грати в саме баскетбол на кріслах колісних. І всі, хто завітають, також матимуть можливість спробувати цей вид спорту, оскільки це таке щось дуже нове, але важливе і цікаве. І я запрошую всіх насправді приходити, дивитися, вболівати і пробувати.
1: Ну, направду, от ви гарно сказали, що це зараз щось нове, проте воно вже стає для нас такою реальністю, тому що ми живемо у період війни, де адаптивні види спорту, вони дуже допомагають, як відновлюватись фізично, так і ментально. А розкажіть взагалі, чому вирішили організувати саме матч баскетбольний на кріслах корисних? Тобто, звідки була ініціатива, ідея?
2: Загалом в Центрі ініціативи «Повернись живим» в ветеранському відділі ми займаємось відновленням ветеранів через спорт, і ми фокусуємось саме на командних видах спорту, як баскетбол і регбі на кріслах колісних, оскільки це такі, по-перше, дороговартісні види спорту, по-друге, потребують спеціального обладнання і також потребують спеціальних навичків тренерів, але також і команди. І от цього року ми проводили вже і табір, і змагання з баскетболу на кріслах колісних, і регбі, але зараз ми проводимо навчання тренерів, оскільки одна з проблем – це те, що в Україні не вистачає тренерів, які фахово знають, як працювати з ветеранами, але також знають, як грати і пояснювати, і тренувати саме в таких командних видах спорту, як баскетбол і регбі на кріслах колісних. І в нас зараз проходить навчання. Ми привезли двох тренерів зі Штатів.
1: Вау!
2: І, так, дуже вчать, круто. Передають свій досвід. І ми вирішили, що хорошим фіналом освітнього курсу буде саме влаштувати такий показовий матч, куди кожен бажаючий зможе прийти, подивитися, спробувати, поспілкуватися з учасниками курсу і також мотивуватися, по-перше, розвивати ці види спорту в Івано-Франківську, в області, можливо, в інших містах, але також і поширювати інформацію про наші події, щоб більше ветеранів долучилось до відновлення через спорт.
1: Наскільки все ж таки ви сказали, що от грати хочуть, проте нема кому навчати? Наскільки відрізняється так методика просто гри на кріслах колісних від все ж таки тренерства, від навчання? І чи складно навчитися бути тренером? От то які відгуки ви чуєте від, власне, ветеранів, які у вас вчилися?
2: Ну, от, насправді, ми вчора у нас був такий перший навчальний день, і ми багато говорили про те, що складність саме бути тренером для ветеранів – це те, що важливо враховувати значно більший коло аспектів, оскільки ветерани, які приходять, це ветерани, які мають травми, поранення чи захворювання, і вони ще можуть бути там на шляху відновлення, хтось може бути тільки після лікарні, тому треба розбиратися в різних пораненнях, розуміти, до кого як підійти, кому…
1: Дуже особливий підхід
2: так,
1: до кожного.
2: Треба більше індивідуально підходу, також треба вміти розмовляти з сім'ями, які також насправді переживають і хвилюються, і турбуються про ветерана, коли він починає тільки після поранення чимось займатися. І тут треба теж вміти налагоджувати кордони. Також треба бути доволі стресостійким. Тобто є якісь певні навички, які треба додатково мати для того, щоб могти тренувати ветеранів. Ну, але загалом гра чимось схожа, але просто, що вона на кріслах колісних, там є трошки модифікації правил.
3: А розкажіть, будь ласка, трішки, ви кажете, що вчора було тренування, як воно безпосередньо проходило, яка атмосфера там панувала, спілкування, які практичні вправи там відбувалися?
2: Вчора був такий більш насправді теоретичний день, і я насправді в захваті від атмосфери, тому що учасники в нас 22 учасники курсу, і це дуже різні люди з різних міст. Є професійні спортсмени, є ветерани, які хочуть розвиватися. Я тренерка, наприклад, з волейболу сидячи, яка хоче далі розвивати інші види спорту також в своїй громаді. І дуже багато питань задають, що мені дуже сильно насправді подобається.
1: Це дуже кльово. Так,
2: коли оце така, знаєте, тиша, то це тільки гірше, і коли швидко все проходиться. Навпаки, учасники намагаються говорити англійською, задають питання, навіть коли там ввечері, під час вечері підходять до Ханни і Грега, задають питання, діляться своїм досвідом. Тому атмосфера прям дуже хороша. Сьогодні в нас буде другий день, коли буде вже теж половинка теорії і потім половина практики в коледжі, і завтра такий ще один день.
1: А все ж таки мені цікаво, як вам вийшло долучити до цієї ініціативи та до навчання саме американську сторону, як ви їх запрошували, чи радо вони відгукнулись, як відбувалася ця комунікація?
2: У нас одна з тренерок – це Ханна Волкер, з якою ми вже працюємо дуже довго насправді, я її знаю вже 3 роки, вона не вперше приїжджає в Україну, вона долучалась до того, щоб готувати збірну ігор нескорених 23-го року, також вона була першою, хто передавала досвід тренерства Тарасу Шпуку, який був першим тренером з баскетболу і регбі на кріслах колісних, кому ми і присвячуємо цей матч, в його пам'ять робимо, і Ханна завжди дуже рада приїжджати в Україну. Ми з нею постійно спілкуємося, коли ми в Штатах, вона нам там допомагає. Тому от у нас такий дуже хороший коннект з американською стороною.
3: От наші радіослухачі, які от зараз слухають це інтерв'ю і відчувають от бажання доєднатися до спільноти, так? От як їм це зробити і де знайти актуальну актуальну інформацію, з якою можна ознайомитися із реєстрацією і так далі?
2: Захочу підписуватися на соціальні мережі Центру ініціатив «Повернись живим». У нас є ветеранська наша сторінка, де ми публікуємо доволі багато зараз можливостей, але також інформації про наші події, як можна долучатися. Тому от підписуйтесь на у нас є Інстаграм, Фейсбук.
1: І мені хочеться, щоб ви, як перша людина, таке перше лице, яке контактує все ж таки з ветеранами, можливо, сказали свій спіч, чому доєднюватись до таких спільнот, до фізичного, до спорту, до баскетболу, до регбі потрібно для ветеранів.
2: Адаптивний спорт для мене – це найбільше про спільноту і про можливості, які є, і тобто кожен зможе знайти свій вид спорту, да, можливо, не всім підійде баскетбол на кріслах колісних, але варто це пробувати, бо це про команду, це про рух, про пошук себе нового, про можливості, про найбільше, напевно, побути в колі своїх і відпустити всі думки, проблеми, які є, просто зосереджуватися на грі і спілкуванні зі своїми побратимами. І от, напевно, для мене це про саме адаптивні види спорту, і тому я заохочу всіх долучатись, шукати спільноти в своїх містах, вчитися їздити на табори, на змагання.
1: Також ви казали, вибачте, я тебе переб'ю, також ви казали, що доволі складно ще працювати, ну не так, щоб доволі складно, але є нюанси працювати, розмовляти щодо тренерства це із сім'ями, тому що сім'ї, можливо, хвилюються, чи не зашкодить це, чи навпаки воно піде в плюс до відновлення. От як вважаєте ви, чи спорт, адаптивний спорт, він допомагає у відновленні фізичного здоров'я, і чи є все ж таки протипокази, кому не можна цим займатися, чи це вже кожен ветеран безпосередньо консультує це зі своїм лікарем?
2: Тут важливо, да, говорити зі своїм фізичним терапевтом, з лікарем, для того, щоб можна було підібрати саме той вид спорту, який буде найкорисніший під час відновлення, тому що, да, комусь потрібна стрільба з лука, комусь більше плавання, але треба пробувати, шукати, і також треба не боятися, бо видів спорту насправді є дуже багато, і зараз вони розвиваються неймовірно сильно, але також сім'ї хоч і можуть переживати, але також адаптивний спорт позитивно впливає і на взаємодію з сім'ями, тому що іноді от у нас є дослідження коло своїх, де якраз підкреслюється те, як в сім'ях покращуються стосунки, коли сім'ї також беруть участь активно в спорті. І от у нас є учасники, яких діти витаскують кудись, наприклад, просто на пробіжки, і так вже починає сім'я також разом займатися спортом, або просто приїжджають вболівати теж.
3: Чи маю таке трішки глобальніше питання стосовно Центру ініціатив «Повернись живим». А яку підтримку ветерани можуть отримати після повернення з фронту? І на вашу думку, професійну думку, як суспільство може допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя? Ваші поради?
2: Я буду говорити за адаптивний спорт, знов-таки, тому що в ветеранському відділі ми саме фокусуємось на відновленні через спорт. Можна, є насправді, Міністерство ветеранів пропонує програму, коли ветеран може отримати 1500 на квартал і ходити в спортзал або купувати певні спортивні товари. Також, насправді, дуже багато різних можливостей для спорту, для відновлення, для освітніх проєктів. І спорт – це не тільки про те, що тут можна позмагатися тут і зараз, а можна рухатися далі. От у нас є учасники, наприклад, які приходять на змагання, далі стають нас тренера, ростуть, потім приходять до нас в команду, наприклад, працювати. Тобто це такий дуже довгостроковий шлях, і ветерани можуть, якщо не хочуть повертатися на попередні свої цивільні місця роботи, знаходити себе в спільноті, розвиватися в спорті і допомагати також іншим ветеранам відновлюватися.
1: Мені здається, що це дуже важливо бути в такому ком'юніті, де тебе всі розуміють, де тебе всі підтримують, і де ви разом рухаєтесь до певної цілі, от навіть командою рухатись до перемоги. Це вже дуже кльово. А давайте тоді запросимо усіх наших слухачів, куди прийти, на котру годину, кого ви чекаєте, реєстрація безкоштовна, платна, такі основні моменти щодо четверга.
2: Так, чекаємо всіх на 10 ранку в коледж спортивного виховання на Мазепи. Приходити можуть всі безкоштовно, не треба нічого платити, не треба реєструватись. Важливо просто прийти в хорошому настрої, бути готовим
1: підтримувати,
2: вболівати і пробувати самостійно грати в баскетбол.
1: До речі, буде нагода самостійно сісти у крісло колісне і спробувати.
2: Так.
1: А ви пробували?
2: Я пробувала.
1: Як вам?
2: Дуже подобається баскетбол. Це дуже насправді цікаво, складно закидати, бо висота кільця така сама, але ти сидиш і воно складніше. Але рухатися на кріслі дуже прикольно і цікаво, бо воно крутиться на 360, воно значно маневреніше і швидше, і воно дуже раджу. Дуже класний вид спорту.
1: От якщо ви прийдете у четвер, точніше, коли ви прийдете у четвер на 10 годину, ви теж будете мати нагоду прийти. Точніше, спробувати і відчути на собі, по-перше, складність, а по-друге, як каже пані Ольга, навпаки, легкість цієї гри. Запрошуємо усіх, четвер, 10.00, відкритий матч з баскетболу на кріслах колісних. Пройде він у коледжі фізичного виховання, що по вулиці Мазепа, о 10 годині вас усіх будуть чекати.
3: Ми усіх гостей запрошуємо. Друзі, ми сьогодні говорили про відкритий матч з баскетболу на кріслах колісних. Спілкувалися зі старшою фахівчиною ветеранського відділу Центру ініціатив «Повернись живим» Ольгою Гусаковою. Вашу підтримку і вболівання ви можете подарувати учасникам змагань, які відбудуться 23 липня. Ще раз нагадаємо, в спортивному залі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, вулиця Гетьмана Мазепи, 142А. Початок об 11.00, а збір гостей безпосередньо з 10.00. І наостанок побажання нашим радіослухачам і глядачам, які подивилися інтерв'ю перед цим поєдинком.
2: Приходьте вболівати, бо вболівати – це також насправді важливо, підтримувати ветеранів для того, щоб створювати загальну таку спільноту адаптивного спорту і відновлення через спорт.
1: Дякуємо вам, дякую за цю неймовірну подію, яку ви організовуєте, і взагалі за справу, якою ви займаєтесь. Це дуже важливо зараз для усіх українців. Ну, а ми ще раз запрошуємо вас прийти та підтримати. А якщо ви хочете ще раз переслухати цю розмову, то заходьте до нас на сайт Радіо Західний Полюс у розділ «Подкасти». Там ви можете її переслухати, а також у наших соцмережах Facebook та Instagram. Ранок на полюсі, він продовжується. Усім доброго ранку.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ой, я не п'яна, я просто за
5: «Драйв», що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. «25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
6: Цей мужчина тільки мій.
5: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Директор ФБР Каш Патель планує відвідати Росію наприкінці цього року, ймовірно, у середні жовтня, пише видання «Політіко». Джерело додало, що приймаючою стороною, ймовірно, стане ФСБ. Невідомо, чи зустрінеться Патель із Путіним або кимось із його помічників. Також наразі невідомо, що входить до порядку денного для обговорення під час цього візиту, пише «Українська правда». Трамп наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном. При цьому офіційні особи бачать лише два можливі шляхи. Перше – домогтися нового 10-денного перемир'я, або ж розпочати спільно з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати, пише видання Axios. Ізраїльські джерела повідомляють, що армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної бойової готовності та готується до можливого розширення війни протягом наступних найближчих днів. На Сумщині росіяни завдали серії ударів по місту та атакували рятувальників, поки ті намагалися гасити пожежу в торговельному центрі «Епіцентр». Крім того, реактивний БПЛА окупантів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару 6 людей травмовано, серед них 4 дитини. МФА виділив Україні близько 690 мільйонів доларів США. Ці гроші надійдуть найближчими днями. Про це йдеться на сайті МВФ. Там зазначили, що це вже другий транш фінансування у межах EIF, пише Суспільне новини. У програму «Доступні ліки» додали медзасоби для хворих для діабет другого типу. Уряд ухвалив рішення розширити програму реімбурсації та смужок для вимірювання рівня глюкози у крові. Із вересня 2026 року їх безоплатно зможуть отримувати пацієнти із цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії. Дотепер тест-смужки за програмою медичних гарантій були доступні лише пацієнтам із цукровим діабетом першого типу. Саме реімбурсація таких медичних виробів для цієї групи пацієнтів діє з 2023 року. На Прикарпатті чоловік на смерть порізав 21-річного односельця під час застілля. Про це пише репортер. У ніч із 18 на 19 липня в одному із сіл Брошньо-Восацької територіальної громади господар будинку за двома односельцями вживав алкогольні напої та дивилися футбольний матч. Після завершення гри один із гостей пішов додому, а двоє чоловіків залишилися у будинку. Згодом між господарем оселі та його 21-річним односельцем виникла словесна суперечка, яка переросла у конфлікт та у бійку. 52-річний чоловік схопив кухонний ніж і завдав молодшому чоловіку удару в руку. Лезо пошкодило судини, від травми він помер на місці, пише видання «Репортер». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, традиційно після новин давайте поглянемо, що ж нам обіцяє синоптик. Почнемо ми із Івано-Франківська, Калуша та Рогатина. Станом на сьогодні, вівторок, 21 липня, в нас, як і писало погоднику, в день буде ясна погода. Так, воно сонечко вже виглядає, температура коливається в районі біля 19 градусів за Цельсієм. Вечором опуститься до плюс 19, але ще день буде температура також до плюс 24 градусів. Ну, а на завтра, середа, 22 липня, погода коливатиметься від плюс 12 до плюс 21 градусу. Похмура погода буде триватиме весь день. Увечері буде небо чистим та ясним. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Ну і давайте тепер перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиць. Станом на сьогодні, 21 липня, на термометрі у нас плюс 19 градусів. Максимум підніметься до плюс 19, ну а вечором опуститься до плюс 15 градусів, перепрошую. Небо і Яблуниці буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до кінця дня, але буде без опадів. Ну а на завтра у Карпатах, 22 липня, погода коливатиметься і буде трошки холоднішою, від плюс 7 до плюс 14 градусів. У Яблуниці сонце в цей день буде різко з'являтися із-за хмар. Усю другу половину дня йтиме дощ. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, щоб не змокнути. Ну і це були всі новини погодні новини. Ну і, звісно, спонсор показу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. Західний полюс.

0: спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
3: Реклама.

0: Музичний батл.
1: От так от музичний батл, точніше результати вже на носику. Зараз ви дізнаєтесь, а я тішуся. Чому, пане Ігор?
2: Так, я теж тішуся за тебе, попри те, що люди обрали дівчачий, жіночий трек від принцес, а не від чоловіків. Все ж таки, все рівно, я радий за тебе, що іменно ви з Марічкою виграли. Ви молодці, бо ви дівчатка, я би теж за вас голосував, чесне слово.
1: А я подивлюся, чи ти за нас голосував.
2: А це ми вже не перевіримо.
1: Дякуємо всім, хто голосували. У нас музичний батл був вчора, ми батлилися треками. Хлопці вибрали «Дике поле» від Ярмака, а ми, дівчатка, обрали «Who ran the world, girls» від Бьонсе. І знаєте, все ж таки, дівчата крокують світом, дівчата вперед, дівчата виграли. А я що? А я тішуся.
2: Ну, я теж тішуся за тебе, але, ну, «Дике поле», «Ярмак», ну, це ж такий крутий.
1: Але
2: трек.
1: Не від всього серця, да?
2: Ми з Ярославом старалися, ми практично 2-3 дні вибирали цей трек, а люди от взяли і не зацінували. Бойовий гімн для наших воїнів, зокрема, захисників Маріуполя. Ну, нічого, що ж пробиш, наступного разу ми краще підготуємося. І обов'язково ви знову виграєте, як завжди.
1: А я тобі скажу так, ти щойно так класно нагадав, що це своєрідний гімн, та, для наших воїнів. І ми обов'язково зараз послухаємо переможну пісню, тобто нашу, Бьонсе, а потім я від свого серденька все ж таки подарую нашим слухачам ще ваш трек, щоб вони ще раз його послухали і переконалися, що він теж дуже-дуже кльовий. Бачите, як я вас підтримую?
2: Ну, ти молодець, тобі дуже дякую.
1: Номер карточки 4149.

0: Західний полюс.
1: Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Сіди до серця того! Чого так бачать,

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Ну що, прийшов час пограти в коду.
2: Саме так, друзі, а ми з Юлею насправді дуже любимо цю гру, тому що ми з радістю хочемо дарувати дуже смачні подаруночки нашого партнера торгової марки «Федик», а це саме дуже апетитні пельмені, або морозиво, або вареники, і все це може опинитися у вас зовсім скоро.
0: Так, все, що треба зробити, це виграти в нас у коду. А тобто, ми вам будемо зараз вмикати у прямому етері крайні 5-6 секунд одного класного, відомого українського або іноземного треку. І ваше завдання – перше – впізнати пісню, друге – одразу зателефонувати нам на наш номер у студію, третє – сказати в ефірі правильну назву, четверте – забрати подарунок, п'яте – тішитись і їсти «Федик».
2: А ти знаєш, що я вже куштував безпосередньо пельмені?
0: Я знаю, ти мені про це говориш кожен раз. Ти що, це сильна рану?
2: Ні, я просто хочу трішки змотивати наших радіослухачів, що вони справді дуже-дуже смачні, апетитні, і за них точно варто боротися, особливо сьогодні, коли пісня максимально простенька. І тут треба буде навіть не те, що впізнати, тут треба буде швидко тримати телефон в руках і телефонувати, щоб випередити інших.
0: Так, тому вже, от такий, відкривайте телефон, там, де кнопочки, набирайте номер і записуйте. Телефон нашої студії 0666-857-7767.
2: Ну і ще раз продиктуємо, друзі, записуйте, будь ласка, номер телефону 0366-857-7767.
0: Вмикаємо вперше фрагмент треку, який ви маєте вгадати за крайні кілька секунд. Слухаємо уважно. А дуже зрозуміло. Ні, ніхто не позвонив Єрса. Не так швидко, не так швидко. Пропоную ще раз вимкнути, щоб люди точно розчули, що ж це за пісенька. Є, ми чекаємо вашого дзвінка. Якщо ви зрозуміли, що це за трек, знаєте його виконавця, телефонуйте нам 0666-857-7767 у прямому етері. Кажіть відповідь і забирайте подарунки смачні від торгової марки «Федик».
2: Так, друзі, максимально просто. Вам треба зателефонувати, сказати, що це за композиція і хто її виконавець. Давай ще раз послухаємо.
0: Ну, давай, слухаємо.
2: А може ми просто занадто швидко диктували номер телефону і не встигли записати?
0: Давай
2: ще раз максимально повільно.
0: Давай.
2: Отже, друзі, ми диктуємо номер телефону нашої студії, а ви телефонуйте, кажіть, як називається пісня і хто її виконує. І забирайте дуже смачні вареники, пельмені або морозиво від торгової марки «Федик». Отже, номер телефону 0-3-6-85-77-67.
0: Ще раз 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Зараз ми ще раз послухаємо цей трек, ну а потім будуть вже такі своєрідні перші підказки від нас, окей?
2: Ой, поїхали!
0: Ну що, ти готовий підказувати всім, хто нас слухає?
2: Так, ну... Дивись, напевно, мені здається, що все-таки це не дуже іноземна пісня.
0: О, вау, у нас вже є телефонний...
2: Підказкою нам дзвонять.
0: У нас є телефонний дзвіночок. Добрий ранок, як вас звуть, звідки ви? Алло, алло? Алло, добрий ранок, як вас звуть, звідки ви?
3: Володимир, місто Калуш.
0: Володимир з Калуша, привіт вам. Що, знаєте правильну відповідь?
3: Так.
0: Супер, давайте тоді «Механіка Ді». Ми зараз ще раз вмикаємо цей трек в ефірі. Ви і всі слухачі його слухають. Опісля ви кажете правильну відповідь і забираєте подарунок. Домовились?
3: Домовились.
0: Слухаємо трек. І, пане Володимир, правильна відповідь – це...
3: Пісня «Кульбаби» виконує Соня... Соня Матвієнко.
0: І це
2: найгучніші, найтепліші обласки для Володимира з Калуша. Тому що це правильна відповідь. Ви молодець.
0: Клас, вгадали, виграли подарунок від Федика і маєте навіть нагоду усім щось побажати на хвилі Західного полюсу. Що б хотіли сказати всім, хто нас і вас зараз слухає?
3: І мирного, сонячного, теплого і найкращого дня цього.
0: Дякуємо, дякую, що слухаєте. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язочку. Зараз поза етером ми вам розкажемо, як забрати свій подарунок. Ну, а усім нашим слухачам ми кажемо, бачите, кожного разу ми кажемо одну і ту саму фразу. Це дуже просто, треба просто до нас додзвонитися.
2: Беріть приклад з Володимира, друзі. Максимально проста композиція, відома всім. Почули, впізнали, зателефонували, і вареники, пельмені або морозиво від Федик, вони ваші.
0: Тому граємо в коду щовівторка та щочетверга, а зараз слухаємо переможний трек Тоні Матвієнко «Кульбаби» в етері.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
4: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Фе».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Доброго всім прекрасного раночку слухачам найтеплішого радіо. Найтеплішого радіо Західний полюс. А спонсором мого виходу є компанія Благо. Благо сервіс – це новий рівень обслуговування. Благо завжди турбується про своїх клієнтів. Їм дуже важливо, щоб проживання у наших житлових комплексах було комфортним та безтурботним. Мета департаменту – професійний супровід клієнтів від моменту підписання договору до аж купівлі-продажу, до моменту поселення та проживання в житловому комплексі. То ви можете залюбки заходити на їхній сайт blagodevelopor.com і там точно ви знайдете багато цікавої для себе інформації. Тому ми продовжуємо слухати найкращі пісні на Західному полюсі.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Доброго всім дня слухачам Західного полюсу. На годиннику 11.00 зараз поговоримо про актуальні новини на сьогоднішній час. Через російські обстріли без світла залишилися споживачі у 5 областях. Про це пише «Укренерго». Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на ранок 21 липня без електропостачання залишилися споживачі у 5 областях України. Аварійно-відновлювані роботи тривають всюди. Те це дозволяє безпекова ситуація. За даними компанії, нові знеструмлення через російські обстріли зафіксовані у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики вже розпочали ремонт пошкодженої інфраструктури. Окрім того, негода також спричинила локальні перебої з електропостачання. З електропостачання через грози та сильні пориви вітру повністю або частково без світла залишилося 4 населені пункти у Полтавській та Миколаївській областях. Бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. 21 липня у місті Запоріжжя завершили першочергові роботи з усунення наслідків ворожих ударів за останні два дня. Як повідомляють у міській раді Запоріжжя, закриті вже вибиті вікна у 15 багатоповерхівках, 28 приватних будинків і низки житлових приміщень. У міськраді зазначили, що внаслідок удару 19 липня у місті зазнавали зруйнування будинків у Шевченківському, Вознесенівському районах. Пошкоджено вікна і балкони у 24 багатоповерхівках. Одна будівля зазнала суттєвих руйнувань. У 53 приватних будинках пошкоджено дахи, вікна і двері. Унаслідок російських дронових атак на Чернігівщині постраждала 70-річна жінка, а також пошкоджено житлові будинки. В одному з випадків безпілотник влучив у будинок в Новогороді Сіверському, де перебували жінка та її 10-річна дитина. На щастя, вони залишилися живими. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус. За його словами, 20 липня у Городнівській громаді внаслідок падіння уламків російського дрона типу «Шахет» постраждала 70-річна жінка, місцева жителька. Медики надали їй необхідну допомогу на місці події. Крім того, через падіння уламків загорівся житловий будинок. Ще одна атака сталася рано вранці 21 липня в Новогороді Сіверському. Російський безпілотник влучив у житловий сектор та пошкодив приватний будинок. Міжнародний валютний фонд виділив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів. Про це повідомили у прес-службі організації. Україна продовжує зміцнювати оборону як шляхом міжнародної допомоги, так і завдяки розвитку власного військового промислового потенціалу. На цьому тлі міжнародні фінансові інститути підтверджують довгострокову підтримку Києва. Водночас Рада МВФ завершила перегляд 4-річної програми фінансування України. Це рішення відкрило шлях до негайного перерахування країні нового траншу. У фонді позитивно оцінили виконання українською ключових зобов'язань попри переселення строків окремих реформ у сферах держуправління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансів. З урахуванням нового траншу загальний обсяг виплат Україні за програмою МВФ уже досяг 2,2 мільярдів гривень допомоги. І перейдемо до регіональних новин. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у дворі житлового комплексу у центрі Івано-Франківська. Про це повідомили Служба безпеки України. За даними слідства, перший вибух мали активувати дистанційно через самооборонну бомбу між авто на паркінгу. Підірвати бомбу вдруге хотіли після приїзду експертних служб. СБУ з'ясувало, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який знайшов роботу на російській спецслужбі в телеграм-каналах для пошуку роботи. Фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів, а потім розмістив у дворі приєднаний до Повербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив компоненти для вибухівки, які замаскував під кухонні каструлі. У кожну з них він мав помістити по 6 кілограм вибухівки, приєднати до детонатора та спричинити сотнями металевих болтів для більшого удару. Служба безпеки України та працівники Нацполіції 14 квітня затримали двох підозрюваних у теракті в Броварах на Київщині, який стався увечері 13 квітня. Один із підозрюваних виявився неповнолітнім. У Боштинській територіальній громаді відбувся виїзний прийом робочої групи з питань підтримки ветеранів, родин загиблих захисників і захисниць України, а також сімей військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти та за особливих обставин. У зустрічі взяли участь заступник голови Івано-Франківської ОДА Володимир Бабанів, радник голови ОДА Володимир Веркалець та Лариса Стефанишин, представники Бурштинської, Галицької, Рогатинської, Букачівської, Більшовицької та Ямницької громад, а також військовослужбовці відділу цивільного військового співробітництва Івано-Франківського обласного ТЦК. Це були всі новини на сьогоднішній час. Далі поговоримо про погоду. Ну що ж, давайте поговоримо.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте поговоримо про погоду. Що ж нам обіцяє синоптик? Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині. Станом на сьогодні 21 липня, а зараз температура коливається плюс 23 градусів. До вечора вона може спуститися до плюс 19. Вечір буде похмурим, як і ранок, а в день очікується недовго прояснення, без опадів. Ну а завтра, середа, 22 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 21 градусів. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. У день піде дощ, тому треба брати з собою парасольки, проте ближче вже до вечора він повинен стихнути. Ну а давайте тепер переглянемо, що ж буде у Карпатах, Яблуниця, Косів та околиця. Сьогодні, 21 липня, температура наразі плюс 18 градусів. До вечора вона може спуститися до плюс 15, то трошки може похолодати. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. В принципі, як і зараз є, і небо у Яблуниці вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Ну а що ж там буде завтра у Карпатах? 22 липня, середа. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 14 градусів. В день буде безхмарним, але з середини дня і до його кінця йтиме дощ. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, щоб не змокнути. Це всі були актуальні новини, основні та погодні. Вже наступний випуск ви почуєте у 12.00. Ну і ми продовжуємо слухати найкращі треки на західному, найтеплішому полюсі.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі, 11:18 годиннику. На годиннику годинник показує, заплуталася. Але, скажу вам чесно, розповім те, що відбувалося щойно за кадром. Хлопці, ви готові про це говорити?
1: Ми готові про це говорити. Давай.
2: З Богом.
0: Отож, ми вирішили пройти, ну так нам захотілося, пройти тест на базові знання зі шкільної програми. Бо ми вже всі доволі таки давненько закінчили школу. Я 10, майже 11 років. Ти, Ярослава, скільки?
1: Десь 15.
0: 15?
2: І я десь орієнтовно 7-8 років тому.
0: Так, як ви зрозуміли, ми вже такі трошки підстаркуваті. Ми почали оце відповідати на всі ті такі каверзні питання. І тест сказав, що ми дуже молодці, але до середнього рівня ми не дотягуємо. І я це поєднала з тим, що не те, що ми не вчилися, тому що всі ми вчилися в школі, ми ж з вами молодці, а у нас просто погана пам'ять. Ми реально погано пам'ятаємо, а все тому, що з віком наша пам'ять зношується, нам складніше згадувати інформацію і потрібні факти у той чи інший момент. Що вам допомагає тренувати свою пам'ять?
1: Так, а ну чекай, треба подумати.
0: Дивись, треба згадати, так?
1: Я забув. Я ще пов'язую це з тим, що в дорослому віці у нас у всіх багато інших
0: турбот.
1: Розумієш, на що ми фокусуємо зовсім іншу свою увагу. А тому такі, здавалося б, базові нескладні речі, вони трішки забуваються. І от, наприклад, я завжди думаю, якщо б до мене хтось підійшов з вулиці, отаке взяв інтерв'ю і запитав би мене базові речі, я завжди думаю, що я, напевно, позорюся, бо я багато чого не пам'ятаю. Але, ну, таке життя, ну, такі інші турботи зовсім, ну, і треба це сприймати як належне. Хтось може щось пам'ятати краще, щось гірше, нічого страшного.
0: Плюс, мені здається, інколи в моменті, коли тебе в секунду щось питають, і тобі треба дати відповідь, ми настільки розгублюємось, що ми реально забуваємо просто найпростіше.
1: Як тебе звати?
0: Я забула. Тому це абсолютно нормально. Проте, я ж молодець, да, я підготувала набір продуктів, які допоможуть вашій пам'яті і вашому мозку краще функціонувати. І я вам зараз розповім, що це. Перше, це рибонька. Треба їсти рибу, не тільки м'ясо. Далі, горішки. Знаєш, я завжди уявляла, що волоський горіх, він мені схожий на мозок.
1: Угу.
0: От він і допомагає нашому мозку.
1: А мені здавалося, що волосся з нього щось стричить.
0: Дуже цікаве спостереження, Ярославе. Дуже цікаве. Волоські горіхи також, вони є джерелом оцих от жирних кислот, антиоксидантів для нашого мозку. Далі, дуже неочікувано, кава. Вона допомагає нам краще запам'ятовувати, краще тренувати пам'ять, яйця, тобто білок і будь-які ягоди. Проте жоден продукт, він не здатен вам на 100% покращити пам'ять і миттєво спрацювати. Тому найкраще, що можуть порадити якісь там фахівці, певні лікарі, це тренувати пам'ять. І все ж таки найліпшіше з цим справляється вивчення будь-яких віршів, скоромовок, не знаю, будь-чого, що ви можете просто вивчити і відтворити в рандомний момент.
1: Але я насправді знаю один продукт, який прекрасно тренує пам'ять.
0: Чекай,
1: а ні, я забув, що це за продукт.
0: Тому ми зараз підемо і будемо його шукати, щоб подарувати Ярославу. А якщо ви не хочете або там не маєте під рукою якоїсь книги, щоб вивчити вірш, то з цим вам прекрасно допоможе якась класна пісня. Ви берете її, вивчаєте і підспівуєте. Саме це зараз будемо робити. Західний полюс.

0: Ви слухаєте
1: Західний полюс. Доброго всім прекрасного раночку. Ще поки що нашим слухачам найтеплішого радіо. Виходжу до вас з ефір дуже цікавою новиною. Хто, можливо, не знав, але сьогодні багато у нас людей святкують іменини. А саме, якщо нас зараз слухають, Василь, Денис, Давид, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Єфросинія та Февронія. Вітаємо вас з Днем Ангелам. Чудовий, прекрасний день, сонячний обід. І також обов'язково привітайте своїх близьких, рідних, друзів, оточуючих також Днем Ангела. Їм буде, я думаю, приємно. І ще давайте також поговоримо свого роду про такі якісь народні предмети. От що не можна робити іменно в сьогоднішній день, вівторок, 21 липня. І нам не рекомендують, не слід поширювати плітки, вступати в суперечки та провокувати конфлікти. Ну, в принципі, мені здається, не бажано це робити кожного дня. І ще у цей день рекомендується утримуватися від користування гострими предметами, бо може якесь статися лихо, так нам кажуть народні прикмети. Ну і звісно, наостанок, не залишайте в оселі брудний посуд. Його бажано мити одразу. В принципі, мені здається, також завжди бажано мити посуд кожного дня, щоб він не залишався там у раковині і не провокував якийсь, можливо, неприємний запах. Це ж це все, що я хотів з вами поділитися. Ну і далі давайте продовжувати слухати найкращі треки на найгорячішому західному полюсі. І наступний трек Христина Соловій, «Друга ніч».

0: диско.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. Настав час актуальних новин станом на 12 годину. За мікрофоном Ігор Лаврук. Після авіаудару будівля медичного закладу обвалилася, а четверо працівників опинилися під уламками. Упродовж минулої доби рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Запоріжжі та Запорізькій області. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в Запорізькій області. Зазначається, що 20 липня через ворожі атаки у Запоріжжі та передмісті виникло 20 пожеж. У наслідок авіаудару загинула 57-річна жінка, ще 12 отримали поранення. Водночас надзвичайникам вдалося рятувати 4 людей. За даними поліції, Запорізька області в Запорізькому районі через удари КАБами і атаки БПЛА поранені зазнали 5 місцевих жителів. Двоє жінок віком 52 та 54 роки і троє чоловіків віком від 46 до 62 років. Уночі 21 липня судно LPG «Газ Лісбон» під прапором Ліберії атакувало російський безпілотник за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль від її узбережжя. Про це повідомив президент Румунії Нікушон Дан, передає Басарабія. Судно вийшло з єгипетського порту Олександрія і прямувало до українського порту Рені. Внаслідок атаки армії РФ на цивільне судно постраждало троє членів екіпажу. Після інциденту два судна румунської агенції з порятунку людських життів на морі прибули на місце події та евакуювали весь екіпаж, виключно з постраждалими. Усі благополучно доставили на берег. На Дніпропетровщині унаслідок удару РФ постраждали три рятувальники місцевої пожежної охорони, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій ДСНС у вівторок. Росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі. На місці події прибули фахівці ДСНС, які надали постраждалим медичну допомогу та транспортували їх до лікарні. Понад мільйон підтверджених цілей російських військ уразили підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України. З початку року про це повідомили у Міністерстві оборони України. За даними відомства, зараз близько 90% усіх уражень противника забезпечують саме безпілотники. З початку року знищено або тяжко поранено близько 193,5 тисяч російських військових, а найкращих результатів оператори БПЛА досягли у червні, уразивши понад 200 тисяч цілей. Ну і перейдемо до регіональних новин. 19 липня у Верховині стартував перший етап літньо-юнацького кубка Федерації лижного спорту України зі стрибків на лижах з трампліна. На трампліні К-35 свою змагалися наймолодші спортсмени, юнаки та дівчатка 2014 року народження і молодші. Для багатьох із них це стало чудовою можливістю перевірити свої сили та отримати перший досвід офіційних літніх стартів, йдеться у дописі. Команда ГО «Громадська ініціатива Галичини» вдруге відвідала традиційний фестиваль «Лемківська ватра» у польській Ждині, де зібрали понад 129 тисяч гривень пожертв на ЗСУ. Як розповіли волонтерки, щороку польське село Ждиня стає місцем масштабної зустрічі. Тут проходить «Лемківська ватра». Цьогоріч вже 44-тя. Сюди з'їжджаються тисячі лемків з різних країн, щоб зберегти свою культуру, мову та спільноту. А це були всі актуальні новини станом на 12.03. Далі поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди стане на 12.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 24 градуси тепла. В цілому погода сьогодні переважає все ж хмарна з періодичними проясненнями, лише ненадовго в день вона порадує ясним небом і без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Увесь день у день також піде дощ, проте ближче до вечора він має припинитися. Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 18 станом на зараз, плюс 19 буде максимум ближче до 15.00, і це максимум на сьогодні. Хмарний день, похмурий вечір, прийшли на зміну ясному ранку, проте без опадів, без дощів сьогодні. Завтра у горах від плюс 7 до плюс 14 вже значно холодніше. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, також у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Ось такий актуальний прогноз погоди. І хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від вам буде. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі вже підійшов до свого логічного завершення. А тепер я, радіоведучий Ярослав Зоровецький, дуже хочу звернутися з важливим повідомленням. Дорогий наш дідо Богдан, знаємо, що ви зараз нас чуєте. Дуже хочемо вас щиро привітати від сім'ї родини Зоровецьких з таким прекрасним днем у вашому житті. Ми дуже хочемо вас щиро привітати з днем народження. Подякувати вам за все те хороше, за все те найкраще, що ви дали нашим батькам, що ви дали вашим внукам. Ми, насправді, вас дуже сильно любимо, цінуємо, поважаємо. Ми вдячні за всі ті прекрасні моменти нашого дитинства. Особисто я завжди пам'ятаю, як ви нас з братом водили до школи, як ви нас виховували, як ви дбали про нас. Ми цьому сильно вам дуже завдячимо. Ви головне себе бережіть, будьте здорові. Дуже вас цінуємо, любимо, поважаємо і ввечері посвяткуємо. Діду Богдан, ця пісня, вона для вас. Вітаємо!

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
9: Цей мужчина тільки мій.
8: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: І день розпочався. Всім, друзі, вітаннячка. Вівторок, 21 липня, 12:20 на студійному годинничку. Я Марічка Марціновська у студії. Також зі мною ще одна Марічка. У нас тут дабл М, якщо що.
2: Такий
1: привіт.
2: Так, дем.
1: Марічечко, розповідай. Давно тебе не бачила. Бачилась на минулому тижні. Як твої справи?
2: Все супер. Я потрошечки починаю вже вклинюватися загалом в роботу, вивчати все, що, ну, все, як має працювати, все, як воно загалом взаємодіє, тобто.
1: Це дуже круто, я бачу твої успіхи, це класно. Друзі, до речі, щоб ви розуміли, Марічка скоро буде самостійно з'являтися у ЕТРах, тому слідкуйте, усе це ви будете чути на наших хвилях, а також спостерігати на наших соціальних мережах. Якщо ви досі не підписані, то підписуйтеся. Фейсбук, Інстаграм, Західний Поліс. До речі, Марічко, у нас зараз розпочався збір, збираємо ми на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів. Як ти думаєш, от найкращою допомогою для того, щоб закрити збір, що може бути, окрім донату?
2: На мою думку, це поширення. Mm-hmm. Я вже поширила, як мінімум, збір, вже задонатили, вже поширила, і бачу, як мої друзі, вони так само і долучилися до цього збору, і також поширили.
1: Тобто, це дуже круто.
2: Це насправді так і працює, це такий ланцюжок. Чим ти більше поширюєш той чи інший збір, тим більше його бачить людей, і тим більше є можливості долучитися, допомогти. І насправді це досить класно, тому що коли ми об'єднуємося, ми можемо зробити набагато більше.
1: Це 100%. Я з тобою погоджуюся. Тому, друзі, виберіть також приклад. Поширіть, будь ласка, інформацію. Заходьте до нас в соціальні мережі. Там є прикріплені, закріплені дописи. Також у сторіс постійно є посилання на банку. Кому як зручно, є номер карти. Поширіть інформацію, донатьте. Будь-яка гривня, вона завжди є цінна і береже життя. Пам'ятайте про це. Ну що, Марічко, відправляю слухати музику. Далі ще ми до вас вийдемо буквально за декілька треків. Поки що слухаємо Нікіта Кісельов з піснею «Біт Трембіт». Західний полюс.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, сьогодні у мене в студії 13.20 буде неймовірна, талановита, молода співачка Кузівка, яка буде презентувати свій новий трек під назвою «Груша». Нова пісня, яка поєднує в собі дві українські народні пісні. Ой, я знаю, що гріх маю. Перша частина композиції і на поточку «Мпрало» друга частина. Я просто собі не уявляю поки що, як воно водночас має лунати першою і другою частиною, але дуже круто, що це український наш продукт, якісний, класний і дуже дуже такий, знаєте, бадьорий. Він прямо, я не знаю, пробуджує у нас усі українські такі моменти, напевно, які є в душі. А вони в нас є завжди, друзі. Тому 13.20 обов'язково вмикайтеся, будемо слухати нову прем'єру від Кузівки. Західний полюс.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50%.

0: Новини.
1: Мої вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13.01. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах російські війська атакували АЗС. Попередньо трьома безпілотниками, дізналися кореспонденти на місці. Раніше під час гасіння пожежі в торговельному центрі, яка виникла після російської атаки в Сумах, РФ завдала повторного удару, повідомили ДСНС. Знищено службове авто, яке використовували для перевезення особового складу. Пошкоджений ще один транспортний засіб рятувальників. Україна отримає від МВФ транш у розмірі 690 мільйонів доларів. Міжнародний валютний фонд виділив Україні транш у розмірі 690 мільйонів доларів. Виконавча рада МВФ завершила перегляд 4-річної програми фінансування України. Це рішення відкрило шлях до негайного перерахування країні нового траншу. У фонді позитивно оцінили виконання Україною ключових зобов'язань попри перенесення строків окремих реформ у сферах держуправління, боротьби з корупцією, енергетики і фінансів. З урахуванням нового траншу загальний обсяг виплат Україні за програмою МВФ вже досяг 2,2 мільярда допомоги. Кошти нового траншу МВФ надійдуть у загальний фонд державного бюджету України. Вони призначені для покриття критичних небойових витрат, пенсійний, зарплат бюджетникам, соціальних виплат та підтримки макроекономічної стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Президент Румунії Нікуш Ордан повідомив, що минулої ночі танкер для перевезення пропану газ «Ліпсон» під ліберійським прапором зазнав ураження приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Румунський президент зазначив, що судно війшло з порту Олександрія, Єгипет, і спрямувало до українського порту Рені. Трамп наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном. При цьому офіційні особи бачать лише два можливі шляхи – домогтися нового 10-денного перемир'я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати. Ізраїльські джерела повідомляють, що армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної бойової готовності та готується до можливого розширення війни протягом найближчих днів. Далі до регіональних новин. Ворожі спецслужби готували масштабний теракт у центрі Франківська. В Івано-Франківську зірвали масштабний теракт російських спецслужб. Одразу два потужні саморобні вибухові пристрої планували підірвати у дворі житлового комплексу в середмісті. Виконавець – місцевий молодик, якого російські спецслужби завербували у червні 26-го року за гроші. Він виготовив дві саморобні вибухівки, 12 кілограм, плюс 500 плюс болтами та гайками для максимального ураження. Локація подвір'я житлового комплексу між авто та під сходами комерційного приміщення. Перший вибух мав пролунати близько 22.00. Другий пристрій куратори планували дистанційно підірвати вже тоді, коли на місце прибудуть рятувальники та медики. Це були всі новини станом на 13.04. А далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенка на дану годину стовпчик термометра показує 21 градус тепла. Максимально зросте до 24, а ввечері опуститься до плюс 19. В обіді світитиме ясне сонце. Опадів не очікується. А завтра, 22 липня, зранку температура буде 16 градусів. В обід температура прогріється. До 21 градусу, а вечір спаде до плюс 18. На нас чекатиме похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться вже до приходу вечора. У Косові, Яблуниці та околицях сьогодні, 21 липня, зараз на дану годину температура 22 градуси тепла. День пообіцяє бути похмурним, а вже до вечора спаде до 14 градусів тепла. Завтра, 22 липня, варто очікувати похмуру погоду і після обіду впаде дощик. Зранку температура буде нівелюватись від 7 до 11 градусів тепла, в обід підніметься до 12, а температура повітря ввечері опуститься до 11. Це були всі новини і прогноз погоди станом на 13:06. Вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт – контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А ми, друзі, не здамося без прем'єри. Сьогодні у нас гаряча прем'єра у студії найтеплішого полюсу планети в 13:20, як і вам обіцяла. Ну, на 2 хвилинки ми вийшли пізніше, бо ми все-таки мали дослухати вам, дати можливість пісню «Океан Ельзи». Я не здамся без бою. Але, друзі, сьогодні прем'єримо від надзвичайно талановитої, класної, сучасної співачки. Кузівка у нашій студії. Привіт тобі, Настя.
2: Привіт, боже, як гарно вона представила.
1: Слухай, ну я не знаю, я кожен раз, коли ти до нас приходиш, мене, знаєш, постійно таке от відчуття радості, такого позитиву. Це дуже хороша енергія, насправді. І, в принципі, твоя музика, вона якраз це і висвітлює, і відтворює. Десь поза етером ми з тобою декількома словами перекинулись, так? І, власне, нова пісня твоя, яка називається «Груша», поєднує в собі симбіоз українських пісень народних.
2: Так.
1: Розкажи мені, будь ласка, як тобі це вдається? Я, по-правді, не розумію, як ти робиш просто от хіти з вже наче відомого, але те, що звучить по-новому, по-сучасному.
2: Ну, дивись, по-перше, я дуже сильно люблю українську народну творчість, і ти знаєш, що я вже давненько цікавлюся фольклором і поєдную різні темпераментні такі, знаєш, пісні. І можу сказати, що цього разу не виняток, тому що я дійсно сильно хотіла зібрати такі, знаєш, дві українські народні пісні, які, ну, скажімо так, виконувалися мною колись у дитинстві. Я часто їздила на конкурси, фестивалі, і, знаєш, напевно, це якраз і мотивує мене створювати саме таке поєднання двох різних, абсолютно різних українських народних пісень.
1: Це дуже круто. Давай розповімо так трішечки, привідкриємо завісу, які конкретно це пісні, бо знаю, що вони наче подібні, але абсолютно різні, принаймні по тексту точно.
2: Ну, дивись, взагалі пісня складається з двох частин. Перша частина – це про пісню «О, я знаю, що гріх маю». Це, знаєш, про таку дівчину, яка мала дуже багато хлопців, яка така, знаєш, вона, ну, така легка, така гарна, красива собі жіночка, дівчина, знаєш, розважливе таке життя у неї. А друга, навпаки, знаєш, дівчина, яка вийшла заміж, і вона прямо так і каже, що вона вийшла заміж за діда старого. Що вона все ж, ну, не хотіла виходити за нього заміж, але змушена була по якихось там обставинах сімейних і так далі. Тобто виходить, що пісні, от одна пісня, знаєш, «Груша», та вона має між собою протилежності, саме в формуванні тих дівчат, та, які вони є. Тобто є дві різносторонні особистості.
1: Слухай, ну окей, а чому тоді «Груша»? Звідки назва така взялася?
2: Ну дивись, там вже якраз у пісні дуже часто з'являється слово «груша», тому що там є момент, коли дівчина каже, що візьми з діда душу та й повісь на грушу, аби старим знати, як молоду брати.
1: Ага.
2: Тому і назва така.
1: Цікаво, така філософська назва. Якщо вслухатися в текст, то можна зрозуміти чому. Добре, пісню, ну, текст, зрозуміло, ти його якось перероблювала, не перероблювала?
2: Ні, не перероблювала,
1: абсолютно.
2: Я взяла абсолютно оригінальний текст, не змінювала нічого, хоча минулі рази, коли ми з тобою прем'єрили трек, та у мене були, знаєш, там видозмінені трішки слова, але ось тут, ні, ми залишили все в оригіналі, і, ну, це такий, знаєш, ну, класний плюс, тому що, ну, можна реально відчути сенс тієї пісні в нашому традиційному форматі.
1: Ну, і, звичайно, що звучання.
2: Так.
1: Звучання абсолютно сучасне, колоритне, класне. Де робилася оранжа цього всього? Звідки бралися так само ідеї?
2: Ну, по-перше, я вже, знаєш, приїхала у Київ з цією ідеєю і сказала, от, хлопці, ми робимо сьогодні так, пробуємо. Ми десь приблизно 1.5 місяці ми на цієї пісні працювали, але вийшло все так, як я хотіла. Ми довершили її, і, знаєш, я дуже сильно хотіла залишити цю колоритність, якщо можна так назвати. Щоб наші мотиви, оці такі українські, такі, знаєш, прям народний фольк, щоб він залишився з цими йоканнями, оканнями, знаєш, тобто хочеться залишати це, тому що зараз дуже багато цього прибирають, але я вважаю, що це повинно бути, тому що це закладений як етнокод в наше, знаєш, в наше коріння і в наше українське ремесло.
1: Однозначно. Мені теж здається, що воно має бути, в принципі, навіть молоде покоління, воно має має чути. Тим більше, що це робиться все-таки в сучасній інтерпретації, правильно? Подається зовсім по-іншому. І воно і сприймається так само. Наче от доволі старе і до болю знайоме, так? Але і зовсім нове. От, от це дуже круто. На рахунок кліпу. Що з ним? Де знімалися? Вже можна побачити? Де можна побачити?
2: Можна побачити вже на Ютуб. Ну, шукаємо, так як завжди, Кузівка, Груша. Знаходимо і дивимось. Знімали ми його поблизу Коломийщини. Ну, я, знаєш, тому і обрала, напевно, таку локацію, тому що все ж таки це Гуцульщина, це, знаєш, якийсь такий вайб. Ну, можна передати прямо от по пісні, знаєш, що все таке колоритне, все таке українське, народне, і хочеться прямо цієї Гуцульщини, знаєш. Тому ми знімалися ми там, кліп вийшов дуже класний, тому обов'язково перегляньте на Ютубі і напишіть коментар, підтримайте українське.
1: Обов'язково напишіть коментар, та й взагалі слухати тебе також можна на всіх платформах, так пісня буде?
2: На всіх музичних платформах, абсолютно на всіх, є дана пісня, і не тільки ця, а ще й дуже багато моїх пісень, які я вже прем'єрила тут і виконую.
1: А в тебе реально дуже багато в добірку є твоїх пісень, от я навіть зараз можу побачити «Чорні брови» серед них, так? Ще одна, нещодавно ти до мене приходила, було, мені здається, «Перед» цією піснею. Нагадай, «Течієчка».
2: «Марієчка», та, «Марієчка».
1: «Марієчка», «Течієчка», точно. О, бачиш, я пам'ятаю. От, власне, якщо ви, друзі, послухаєте Кузівку, то ви зрозумієте, чому її так люблять, чому цю музику можна слухати просто на повторі безперервно. І ще, що саме класно, що за допомогою соціальних мереж можна створювати нові тренди. Я пам'ятаю, що під «Чорні брові» було знято просто безліч тіктоків різних, які ширилися людьми. І, ну, реально дуже круто. Люди придумували навіть якісь рухи свої. Там. Це кльово. Можна створювати нові тренди. І про кліп, до речі, я от бачила деякі шматочки, ще поки що не дивилася цілий, бо хотіла запрем'єрити до спочатку, а потім буде. Так, я для себе на десерт залишила.
2: Ну, добре.
1: Але бачила шматочки в твоєму інстаграм. І костюми, ну, дуже красиві, дуже шикарні. Розкажи, звідки взялося, от, ну, я розумію, все-таки український контекст, так? Але де бралися ці костюми? Як ви вирішували це все поєднювати в такому?
2: Ти знаєш, я завжди все довіряю людям і делегую цю роботу тим людям, які реально мають у цьому знання і вміння. Тому що я хотіла, я показала, що я хочу бачити, я пояснила, знаєш, своїми словами, як я це хочу, як я це уявляю, а вже стиліст усе це продумав і зробив. Взагалі, українські, знаєш, українські образи можна дуже класно стилізувати і поєднувати гармонійно, класно, круто, і стилізувати, знаєш, у сучасному вигляді. Тому так, ми старалися, знаєш, зробити так, щоб от прям передати те, що може виглядати так по-старовинному, але водночас і у сучасному варіанті, знову ж таки, як і з піснею, знаєш, тобто все має бути комбінація така комплексна.
1: Сучасна автентичність, можна так сказати. Ну, дуже круто, насправді. Ти величезна молодець.
2: Дякую.
1: Величезна тобі подяка, що ти популяризуєш справжній український продукт, українську музику, українську мову, так? Насправді, це завжди на часі, і це завжди є важливим для нас усіх. Тому ти величезна молодчинка. Ну, і ще тобі реально респект за твою таку от креативність, тому що я кажу, ніхто, принаймні я не знаю таких артистів, виконавців, які би поєднювали, міксували дві пісні водночас. Окей, якісь зарубіжні, давайте, це легко. А наші, давайте якісь народні українські, ніхто цього не робить. Тому мені здається, ти такий ексклюзив в українській музиці, і це дуже круто. Бажаємо тобі тільки натхнення і успіху.
2: Дякую дуже.
1: Будемо тебе чекати з новими прем'єрами.
2: Звичайно, звичайно. Я буду далі працювати над тим, щоб створювати українське, творити українське. Нехай чують, нехай слухають, нехай співають і нехай пам'ятають про своє.
1: Ну і що, я думаю, ми вже готові слухати.
2: Ну давай, новий. Мені навіть цікаво подивитися на реакції глядачів і слухачів.
1: Так, друзі, і ви взагалі, от зараз ви почуєте, побачите пряму трансляцію наших Facebook та Instagram, так, якщо ви щойно доєдналися, і поширюйте, і взагалі дивіться кліп на ютубчику, заходьте на сторінку Кузівка, шукайте, там завжди є усі анонси, що відбувається, взагалі в тебе дуже насичене життя, всі, хто за тобою спостерігають, я думаю, вони в курсі, вони знають. Тому ви слідкуєте, друзі, і підтримуєте справді український наш, український продукт. Ну що, Кузівка, Груша, поїхали, слухаємо.

0: Там, де ти.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
7: Живий звук.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Соціальна реклама.

0: І от ми з Марічечкою спілкувалися собі по зайтерам, хто і що любить, наскільки часто їсть, і взагалі, чи можна, чи не можна. От ти як думаєш, можна собі дозволяти нездорову їжу, попри те, що вона нездорова, чи варто взагалі від неї відмовитися?
1: Ну, на мою думку, загалом нездорової їжі немає, тому що все можна зробити корисним, навіть бургер, навіть хот-дог, і будь-який фастфуд можна зробити чимось таким хорошим, якимось таким от перекусом, якщо додати обов'язково овочів, клітковини, адже завдяки клітковині ми можемо підтримувати наш, ну, такий певний баланс між здоровою і нездоровою їжею.
0: Ти знаєш, ти маєш абсолютно величезну рацію, тому що я, от спілкуючись з різними, ну, професіоналами у цій сфері, так, нутриціологами, різні люди, які і дієтологи, які знаються на здоровій їжі, вони кажуть, що людина має собі дозволяти їсти все. Єдине, щоб ти правильно кажеш, дотримуватися балансу, щоб якщо ти з'їв щось таке вже не корисне, то обов'язково добрати щось корисне. Овочі, зелені і тому подібне. Тоді, зрештою, коли ти наповнюєш свій організм 50 на 50, тобі вже менше хочеться потім їсти того фастфуду, тих швидких вуглеводів, і ти потім вже не можеш його їсти в такій кількості, якій ти, наприклад, звик. І все, і це вже стає стиль життя. Тому баланс у житті дуже важливий, навіть у їжі.
1: Як казала моя бабуся, що багато, то не здраво.
0: Ну от, це точно. І навіть багато здорової їжі теж не здорово. Тому має бути баланс. А взагалі з нездорової їжі, якщо вже так брати по фастфуду, що ти любиш їсти?
1: Найбільше всього? От, до речі, я десь вичитував, моя улюблена прям нездорова їжа, це з фастфуду, це є шаурма. І як я виявила, дізналася, що шаурма, по суті, це єдиний такий фастфуд, на якому би людина могла би прожити, якщо би їла тільки його. Тобто, наприклад, людина, якщо би харчувалася тільки шаурмою, вона би могла прожити 40 років.
0: Ну, а по суті, давай розберемо, а що там такого сильного? Єдине, що там насправді може бути дуже калорійне і сильно якесь там не окей, це соус, але так? Якщо його заміняти на якийсь там йогурт з чесником, знежирний йогурт, наприклад, або сметану, то все ок, там що? У нас іде лаваш, овочі, м'ясо, все окей.
1: Так, до речі, лаваш рахується набагато кориснішим, аніж хліб, тому що, ну, це ж, по суті, мука і вода.
0: Ну, так.
1: Все.
0: Тому я, в принципі, думаю, що це навіть супер-пупер окей. А я, до речі, прям, ну, дивись, я прям сильний фастфудник, насправді. Я люблю таку, знаєш, хард-фуд, їжу, фастфуд. Я люблю Макдональдс, дуже люблю. Люблю бургери. До речі, я люблю різні бургери, але саме в Макдональдсі обираю завжди один і той самий гамбургер. Він просто, от, я не знаю, з дитинства, як я вперше спробувала, мені було 9. І все. І я закохалася в це. Він маленький, так, але мені якраз достатньо. Я з'їдаю той гамбургер або чізбургер, так, може бути, там варіації, або дабл чізбургер, окей, можу собі дозволити.
1: І ти на сьомому небі від щастя.
0: І так, але ще картопелька фрі і особливо нагетси. От нагетси з маку, ну просто більше ніде немає. Навіть коли вдома робиш, вони чомусь не такі виходять. А їхні соуси, ой, ну все, мене зараз занесе, я не знаю, я ще не обідала, все, в мене марення зараз почнеться. Добре, Марічко, відправляємось слухати музичку, після чого будуть новини о 14-й і погода від нас з Марічкою. Залишайтесь з нами.
2: Слухайте. Найтепліший полюс планети.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 21 липня, в Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росія вдарила по центру Одеси. Серед постраждалих є підліток. В день 21 липня російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу та область. Наразі відомо про двох постраждалих цивільних. Кіпер повідомив, що російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по регіону. Кількість ракет і дронів, які ворог застосував цього разу, наразі поки що не розкривається. За його словами, підлітка вже госпіталізували. Також, як повідомив згодом Лисак, кількість постраждалих вже зросла до двох осіб. Голова ОВА, цитую, на цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина, уточнив глава МВА. Він також додав, що їм вже надають всю необхідну медичну допомогу. Серія ударів по Сумах. Росіяни повторно атакували рятувальників. Постраждали четверо дітей. Російські війська здійснили серію ударів безпілотниками по Сумах, внаслідок яких постраждали шестеро людей, серед них четверо дітей. Коли рятувальники прибули ліквідовувати наслідки влучання, росіяни повторно атакували місце події та пошкодили техніку ДСНС. Після удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа на першому поверсі. Рятувальники оперативно прибули на місце, ліквідували займання та надали допомогу мешканцям пошкодженого будинку. За даними Сумської обласної військової адміністрації, поранення та травми отримали хлопчики віком 7 та 8 років, дівчата віком 12 і 16 років, а також 38-річна жінка та 39-річний чоловік. Президент США Дональд Трамп опинився серед одним із найскладніших рішень за час нового загострення конфлікту з Іраном. На тлі безперервних бойових дій та взаємних ударів регіональні представники запропонували Вашингтону і Тегерану 10-денне припинення вогню, яке могло б стати першим кроком до відновлення переговорів та відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства. Водночас Білий дім паралельно продовжує підготовку до можливого масштабного військового сценарію, якщо дипломатичні зусилля проявляться. За інформацією, зараз у Вашингтоні розглядають два базові сценарії розвитку подій. Перший передбачає погодження короткострокового 10-денного перемир'я, яке має створити умови для відновлення переговорів між США та Іраном, а також забезпечити безпечне проходження торгувальних суден через Ормузьку протоку. Другий сценарій полягає у переході до масштабної спільної військової кампанії США та Ізраїлю, покликаної змусити Тегеран погодитися на американські умови шляхом подальшого силового тиску. Переходимо до регіональних новин. СБУ зірвало подвійний теракт у центрі Івано-Франківська. Контррозвідка СБУ запобігла подвійному теракту, який російські спецслужби готували у дворі житлового комплексу в центральній частині Івано-Франківська. За даними Служби безпеки, перший вибух мав статися через дистанційну активацію самооборонної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб, місцевих жителів, правоохоронців, медиків та рятувальників. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у телеграм каналах. Після агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів і приховано розмістив у дворі приєднаний до повербанка телефон, щоб куратори з Російської Федерації могли обрати точку підриву. Згодом він придбав складові для самооборонних вибухових пристроїв. За вказівкою кураторів вибухів, яку потрібно було замаскувати під кухонні каструлі. За інструкцією, перший вибуховий пристрій мали закласти між цивільним автомобілем на паркувальному майданчику, другу бомбу із шрапнелю планували замаскувати поруч і підірвати дистанційно після того, як на місце прибудуть люди та служби реагування. Контррозвідка СБУ не лише зірвала теракт, а й задокументувала весь процес його підготовки та встановила співробітників спецслужб Російської Федерації, причетних до планування злочину. Заходу проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області взаємодії з Національною поліцією та обласною прокуратурою. 20 липня в Івано-Франківську провели відкритий міський турнір з дартс. У участь у змагання взяли близько 20 діючих військовослужбовців та ветеранів. Самі змагання поділили на три категорії: загальну та для осіб з ампутаціями нижніх і верхівних. І верхніх кінцівок, верніше. Організаторами заходу став Івано-Франківський міський центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». За словами його головної спеціалістки Христини Водвуд, змагання мали на меті об'єднати ветеранів, а також допомогти їм реалізувати себе у дартсі, який сприяє психологічному та фізичному розвантаженню. У змаганні взяв участь військовий 50-го полку Національної гвардії України Роман Зорі. Незважаючи на поранення правої руки, чоловік вже не вперше приймає участь у змаганнях з ветеранського спорту. Зокрема, за його плечима досвід у турнірах з дартсу на стронгмену, де атлети демонструють фізичну силу, виконуючи різноманітні силові вправи. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
5: Ну що ж, друзі, на годиннику 14:06. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Марічка Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенка сьогодні, 21 липня, на дану годину температура становить 24 градуси тепла. День обіцяє бути сонячним аж до самого вечора, а ввечері температура опуститься до 19 градусів тепла і накриється легенькими хмарами.
4: Переходимо ми у який день? У завтрашній, правильно? Якщо я не помиляюся, бо сьогодні ж вівторок, а завтра у нас що, середа, правильно?
5: Правильно.
4: Ну, я ще пам'ятаю дні тижня поки що. Отже, завтра у нас, друзі, плюс 7 зраночку. В день температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. Ні, неправда. Брешу, як не знаю що. До плюс 21 буде коливатися вона, друзі. Отак от. Ну, але до вечора хмари, які планували на небі бути увесь день, все-таки заберуться геть вночі та ввечері опаді. Вже не очікується, але тудень ітиме дощ. Проте до вечора він має закінчитися. Маєте це на увазі.
5: У Яблуниці, Косові та околицях зараз температура повітря становить 19 градусів тепла. Буде цілий день хмарно і до вечора температура опуститься до 14 градусів.
4: Ух, холодненько буде. Завтра, друзі, ввечері ще буде холодніше. Ну і зранку ще холодніше, якщо вже на то пішло. А що робити? Я маю вам правду казати, а не ото брехати, як в попередньому моменті. Отже, завтра Яблуниць, Косів, Козлиці розпочинається з плюс 7. Це 6 година ранку. Далі плюс 14, плюс 12 зо дня, ввечері плюс 13 та плюс 11. Ну і що? Знову буде хмарно, а середини дня і до кінця буде йти дощ. Тому, друзі, наші слухачі, готуйте парасоль, одягайтесь по погоді, бережіть себе.
5: А ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Ранкове.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
7: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0080. 89.
13: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
14: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А день продовжується, друзі, і хочу дуже, знаєте, так надіятись, сподіватися, що ваш хороший настрій теж продовжується. І він, значно, у вас в кращому почутті, ніж, наприклад, зараз моє мовлення. Не знаю, з чим це зв'язано, але якось чисто з перепадами цих температур. Чи то тому, що парко, а потім холодно. От, наприклад, в четвер температура обіцяє вночі спуститися до 9 градусів. Як вам таке? Наразі, зараз поки що ще тепло, але нічого не, як то кажуть, не передбачує біди. Далі вночі теж буде холодно. І от, власне, ці всі перепади температури, плюс десь комарі з'являються, десь вони не з'являються, виникло постійне якесь недосипання або перевтома. Хронічна, не хронічна, вже не знаю, як його обізвати, але тим не менш з тим самим і говорити навіть важко, думати важко. А в деяких людей взагалі я мовчу про мігрені, якісь приступи, тиски і тому подібне. Тому, друзі, за своїм здоров'ям потрібно, знаєте, доглядати. Себе треба берегти, відпочивати вчасно, спати стільки, скільки потрібно, і їсти стільки, скільки потрібно. Ну і води, звичайно, пити стільки, скільки потрібно. Звичайно, не мені вам про це говорити, але мені вам про це нагадувати. Чому б ні? Інколи ми про себе забуваємо. От, наприклад, запрацювалися і забули поїсти, запрацювалися, забули випити води. Добре, що зранку кави не забули випити. Ну і саме основне, не забуваємо донатити. Друзі, у нас триває збір для наших едельвейсів на Чуйку 4.0. Відкрили ми, нам потрібно 40 тисяч гривень. Дуже сподіваємося на вашу підтримку, поширення, донати. Заходьте до нашої соціальної мережі Facebook та Instagram. Там є усі закріплені дописи, сторіси. Переходьте за посиланням або перекидайте кошти за номером карти, скільки вам зручно. Саме основне, поширюйте інформацію. Дуже сподіваємося закрити збір якнайшвидше. Хлопці і дівчата очікують на нашу підтримку. Західний полюс.

0: Ка.
1: Майлі Сміт, stay if you wanna dance. Ну що ж, друзі, це лунає зараз на найтеплішому пульсі планети. Саме цей трек гучний, класний, який закликає нас. Якщо ви хочете танцювати, то залишайтеся. Ну і залишайтеся, якщо далі хочете слухати кльові треки. Зараз буде онука з піснею «Місто», потім Кельвін Харріс і «Ranked Bone Man» «Lovers in a Past Life», але після невеличкої рекламної паузи.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 21 липня, в Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Росія вдарила по центру Одеси. Серед постраждалих – підліток. Перші наслідки ворожої атаки відомі. В день 21 липня російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу та область. Наразі відомо про двох постраждалих цивільних, хоча інформація уточнюється. Кіпр і Сергій Лисак в заяві очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, власне, і глава Одеської МВА Сергія Лисака повідомили, що російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по регіону. Кількість ракет і дронів, які ворог застосував цього разу, наразі не розкривається. Проте, за словами, їхніми підлітка вже госпіталізували. У центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. За попередніми даними, постраждав 17-річний хлопець. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалів наразі уточнюється. Також додає голова ОВА. Як повідомив згодом Лисак, кількість постраждалих вже зросла до 2 осіб наразі, хоча, кажу, інформація постійно уточнюється. Він також додав, що вже надають усю необхідну медичну допомогу. Росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в Сумському епіцентрі. У вівторок, 21 липня, російські окупаційні війська здійснили серію атак по Сумах, під час яких повторно вдарили по співробітниках Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє ДСНС України. Ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Епіцентр», коли вогнеборці прибули на місце та розпочали гасіння. Окупанти завдали повторних ударів безпосередньо по локації, де працювали надзвичайники. Унаслідок цієї атаки знищено один службовий автомобіль, ще один транспортний засіб, де СНС зазнав пошкоджень. Крім цього, під час чергової атаки ворожий реактивний БПЛА влучив 9-поверховий житловий будинок, де виникло займання на першому поверсі. Працівники ДСНС оперативно провели евакуацію мешканців багатоповерхівки. За останніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 6 цивільних осіб, серед яких 4 дітей. Президент США Дональд Трамп опинився перед одним із найскладніших рішень за час нового загострення конфлікту з Іраном. На тлі безперервних бойових дій та взаємних ударів регіональні представники запропонували Вашингтону і Тегерану 10-денне припинення вогню, яке могло б стати першим кроком до відновлення переговорів та відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства. Водночас Білий Дім паралельно продовжує підготовку до можливого масштабного військового сценарію, якщо дипломатичні зусилля проваляться. За інформацією, зараз у Вашингтоні розглядають два базові сценарії розвитку подій. Перший передбачає погодження короткострокового 10-денного перемир'я, яке має створити умови для відновлення переговорів між США та Іраном, а також забезпечити безпечне проходження торговельних суден через Ормузьку протоку. Другий сценарій полягає в переході до масштабної спільної військової кампанії США та Ізраїлю, покликаної змусити Тегеран погодитися на американські умови шляхом подальшого силового тиску. Переходимо до регіональних новин. Контррозвідка СБУ запобігла подвійному теракту, який російські спецслужби готували у дворі житлового комплексу у центральній частині Івано-Франківська. За даними Служби безпеки, перший вибух мав статися через дистанційну активацію самооборонної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб, місцевих жителів, правоохоронців, медиків та рятувальників. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний. Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів і приховано розмістив у дворі приєднаний до повербанку телефон, щоб куратори з Російської Федерації могли обрати точку підриву. Контррозвідка СБУ не лише зірвала теракт, а й задокументувала весь процес його підготовки та встановила співробітників спецслужб Російської Федерації, причетних до планування злочину. Заходу проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області, взаємодії з Національною поліцією та обласною прокуратурою. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та повідомляти про сумнівні пропозиції, підозрілі предмети чи осіб, а також про інформацію щодо діяльності російських спецслужб і ресурсів, які вони використовують для вербування. Модернізація тепломережі житлового будинку в Івано-Франківську. На вулиці Молодіжній розпочато ремонт воду тепломережі, повідомляє ДМП Івано-Франківськ Теплокомуненерго. Розпочато роботи з ремонту воду тепломережі до житлового багатоквартирного будинку, що на вулиці Молодіжна, 50. Працівники теплового району «Позитрон» провели земляні роботи і приступили до регламентованих робіт. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода.
1: що ж, вівторок, 21 липня триває, друзі, з чим я вас вітаю. Сподіваюся, завершиться цей день спокійно. Ну, а щодо погоди, розповідає, плюс 24 градуси вже зараз на термометрах в Франківську, Калиші, Рготині та Городенці. Далі з вечора плюс 23 та плюс 19. Тримається похмура погода впевнено, сонячними проясненнями, а день минає без опадів. І це не може не приємно, верніше, це не може не вражати приємно. Ось так сфігурую це все-таки своє речення. На завтра прогнозують плюс 12 зраночку, плюс 21 в день максимальної температури. До вечора хмари, які будуть панувати в небі на Прикарпатті весь день, заберуться геть. І в день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Переносимось у передгір'я Карпати, Яблуницю, Косів, околиці. Там вже плюс 19. Далі з вечора плюс 18 та плюс 14. Там у другій половині дня з'явилися хмари, які не відступатимуть до вечора. Сьогодні без опадів. А от завтра картина дещо інша. Адже обіцяють синоптики середини дня і до кінця йтиме дощ. Зранку буде плюс 7, в день температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14 максимальних градусів. 15.06, друзі, ми продовжимо слухати класні треки на найтеплішому пульсі планети. Робіть звук комфортно і насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
5: Західний полюс.
6: Розказують казки.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що ж, друзі, повернулися. Ми ж у нас пісня ніяк не могла закінчитися. Дивно, правда?
2: Угу. Та не те слово.
1: Так, треки у нас тут, друзі, і пхаються у ваш настрій для того, щоб розривати і наповнювати позитивом, друзі. Ну, а в нас не тільки музичні новини, у нас тут є ще музично-шоу-бізнесі новини про кохання, любов і шлюби.
2: Як виявилося, британська співачка, учасниця гурту Spice Girls Mel C, вперше офіційно уклала шлюб у 52 роки з австралійським манекенником Крісом Дінголом.
1: О, 52 роки, вперше вийшла заміж. Ну, дивися, дивно, як на стереотипність, правда, виглядає, тому що, ну, начебто вже півстоліття людина прожила і не була заміжня до цього моменту. З іншого боку, офіційний вказано шлюб. Якими вона чинниками керувалася, не хотіла, можливо, укладати офіційні якісь зв'язки, поки не буде впевнена, чи, можливо, просто не потрапляла на шляху саме та людина, з якою вона би себе почувала, впевнено, з якою би захотіла офіційно вкласти якийсь шлюб. Не знаємо ми цих деталей, але ми знаємо точно, що церемонія пройшла у замку у графстві Камбрія, розташованому, до речі, на північному заході Англії. І, власне, на весіллі були присутні учасниці гурту Spice Girls, зокрема, Емма Бантон, Мелані Браун і Джері Холлівелл Горнер. А от Вікторія не змогла прийти.
2: Зате вона подарувала нареченій сукню весільну. Тобто вона зробила це як, ну, вона як дизайнер, їй створила сукню на весіллі, в якому вона якраз таки і святкувала.
1: До речі, вона не змогла бути присутньою, оскільки перебувала з родиною США на чемпіонаті світу з футболу. Важлива подія, але якщо рівняти, подруга виходить заміж і чемпіонат світу, я би, напевно, маючи такі гроші, все-таки на пару годин би приїхала, би, напевно, прилетіла би. Ну, чоловік нехай там, да, привітала би. І... Ну, окей, але долучилася все-таки, як ти кажеш, до важливої події в житті своєї подруги, створивши для Mel C весільну сукню. Знаємо так, що Вікторія Бекхем є стилістом-дизайнером. Ну, сукня виглядала на фото шикарно.
2: Ну, просто чарівна.
1: Сама Мелані дуже теж чарівна. Я от просто дивуюся, як в 52 роки можна виглядати настільки круто. Їй взагалі не дасиш стільки років. Та всім учасницям Spice Girls, власне, не скажеш їм стільки років. Вони дуже круто виглядають, молодці. Ну, вона просто завжди була. Це одна із тих спортивних дівчаток, якщо пам'ятаєш. Дивилися якісь кліпи?
2: Так, я пам'ятаю одну пісню, яка... Ну, просто моя улюблена.
1: Розривала.
2: Так, вона і по це.
1: Wanna be.
2: Wanna be, о, Боже.
1: Це, до речі, знаєш, жартують дуже багато. Це коли жінку запитати, чого вона хоче, так? Бо вона там вони там співають Tell me what you want. І вона каже, I tell you what you want, я скажу тобі, чого я хочу. I wanna зіг-зіг. І врешті ніхто не зрозумів, чого жінка хоче, бо на це відповіді, напевно, немає. Цього і потрошку, дорогі друзі. Ну, кажу, ми вітаємо щиро її з цією подією. Нехай вона буде щаслива. І разом нехай вони будуть щасливими. Ну, а ми щасливо зараз, Марічко, послухаємо цей трек. Як ти кажеш, твій улюблений трек? Оцей Wanna Be.
2: Wanna Be.
1: Ну що, давай слухати?

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
4: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується. Вже буквально за декілька хвилин, рівно о 16-й, буде свіжий випуск новин, який зачитає вам Марічка. Після чого погода від двох Марічок. Ну і будемо вже зрештою прощатися. Але поки що, Марічко, які в тебе плани на сьогоднішній вечір?
2: Сьогоднішній вечір?
1: Ну, це так, знаєш, не розкривай, звичайно, всі карти, там, адресу, і що конкретно ти будеш робити, бо зараз наслухаються і прибіжать усі туди, але ти ні, ти так, знаєш, ну, так, натякни хоча б, що плануєш робити?
2: Прийду додому та й засну.
1: Ого!

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 16.01 ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. Слава Україні! Героям слава! ЗСУ уразили винищувач «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіно у Курській області РФ, повідомляють в Генштабі. Там додали, що успішну операцію провела 15-та окрема бригада артилерійної розвідки «Чорний ліс». Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо в законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Зокрема, встановлюється, що для ВПО не можуть застосовуватися додаткові або відмінні вимоги щодо призначення, виплати чи перерахунку пенсій, які обмежують їхні права порівняно із загальним порядком. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб, зокрема через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Іспанія профінансує відновлення та модернізацію цивільної авіації України. Україна та Королівство Іспанії уклали низку домовленостей у сфері відновлення цивільної авіації. Як наголосив заступник міністра Сергій Деркач, відновлення авіаційної галузі є одним із пріоритетів стратегії розвитку авіації до 2030 року, затвердженої урядом. Домовленості із Іспанією дозволять вже зараз розпочати підготовку до модернізації української аеронавігаційної інфраструктури та наблизять інтеграцію України до європейської авіаційної мережі. Одним із ключових результатів візиту стало підписання угоди про грант FIEM, відповідно до якого уряд Іспанії профінансує розробку комплексного технічно-економічного обґрунтування, відновлення та модернізації української системи управління повітряним рухом. Під час переговорів сторони також обговорили подальше розширення співпраці в межах іспанської програми FIEM, зокрема реалізацію нових проєктів із відновлення та заміни пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, у понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно на 40 морських миль, близько 74 кілометрів, на південь від Плімута. Йдеться про російський фрегат «Неустрашимий», за яким також спостерігав французький військовий літак. За даними BBC, екіпаж літака встановив радіозв'язок із кораблем і попросив російську сторону уточнити про її наміри. Навчання тривали близько 30 хвилин і відбулися у міжнародних водах. Далі до регіональних новин. Вимагав 4 тисячі за посаду лікаря. За даними слідства, 48-річний посадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара, який хотів перейти на посаду лікаря судмедексперта. Гроші передавали через посередника. Той залишив собі тисячу, а решту віддав керівнику. Отримані 3 тисячі доларів засуджений заховав у гаражі своєї матері, де їх згодом знайшли правоохоронці. Спочатку Івано-Франківський міський суд виправдав посадовця, однак апеляція скасувала це рішення. Верховний суд відхилив касаційну скаргу та погодився, що його вину доведено. Своєї вини чоловік не визнавав і стверджував, що вилучені гроші були поверненням боргу. Однак підтвердити цю версію він не зміг. на Прикарпатті викрили схему переправлення чоловіків до Румунії за 7 тисяч доларів. Серед затриманих троє жителів Чернівецької області віком від 21 до 24 років. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних. За даними правоохоронців, чоловіків за 7 тисяч доларів перевозили гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а далі пішки супроводжували лісом до кордону з Румунією. Їм допомагали перелізти через розмежувальну сітку та пояснювали, як поводитись при наближенні українських прикордонників та як спілкуватися з їхніми румунськими колегами. Правоохоронці задокументували кілька таких епізодів. Загалом організатори отримали 19 тисяч доларів. Фігурантам може загрожувати до 9 років в'язниці. Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви почуєте о 17.00, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, про погоду розповідаємо на найтеплішому полюсі планети. І сьогодні нам напрогнозували синоптики плюс 24 градуси температури повітряної температури. Температури повітря. Ну, вона повітряна все-таки, та, бо в повітрі знаходиться, але максимальної. На Прикарпатті, Франківська, Алош, Рогатин та Городенка. Взагалі з вечора плюс 23, плюс 19. Сьогодні, в принципі, в більшості ясний день і без опадів.
2: А вже завтра, 22 липня, середа, нас зранку буде очікувати 16 градусів, в обід паде легесенький дощик і температура підніметься до 21 градусу, а ввечері спаде до 18. На небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде все-таки похмурою.
1: Ну, а подивимось, що там у передгір'ї, горах Карпатих наших, Яблуниці, околицях та Косові. Там зараз плюс 23, максимальний рівень температури, але з вечора холодніше, плюс 18, плюс 14 очікуємо. Далі, кажуть нам синоптики, сьогодні без опадів, але в день небо вкрилося хмарами. Вони не зникатимуть до завершення дня.
2: А завтра, 22 липня, день обіцяє бути досить прохолодним. Весь день буде хмарним і проясниться тільки увечері. Зранку температура повітря буде 11 градусів, в обід впаде легенький дощик і температура підніметься до 12, і ввечері опуститься до плюс 11.
1: Ось так от, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Дві Марічки були у студії, ми будемо прощатися з вами.
2: А також ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
3: Цей мужчина тільки мій.
2: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

добре. Взагалі-то фанатизм – це дуже нездорова історія. Тому, значить, зцілився, порадіємо за когось там, за нього. 16.27 на студійному годиннику, уже 28-ї. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. І тепер, впродовж найближчих 4 годин, з вами на найтеплішому.

Я Гільєра собі туди, якась пошесть на весілля, американська співачка офіційно вийшла заміж. Ні, не за Адама Лівайна, лідера гурту Maroon 5, де Меттью Ратлера. Пара була разом понад 12 років, заручені тривали більше 10 років. Це не до добра, зазвичай кажуть, коли так довго. Але, як повідомляє Daily Mail, вони таки одружилися. Познайомилися у 2010-му під час зйомок фільму «Бурлеск». Ой, пам'ятаємо. Співачка виконувала одну з головних ролей. Ратлер працював асистентом продюсера. Згодом робоче знайомство переросло у роман. У День Святого Валентина 2014 року Меттью освідчився коханій, попри заручені, пара не поспішала з весіллям. Раніше Гілера пояснювала, що не хоче одружуватися лише заради самої церемонії, адже вони були зосереджені на сім'ї, облаштуванні спільного дому і на роботі. Протягом багатьох років закохані регулярно з'являлися разом на світських заходах і відкрито демонстрували свої почуття. Лише тепер вони офіційно оформили свої стосунки. Для Крістіна Агілери цей шлюб став другим. Раніше вона була одружена з музичним продюсером Джорданом Братманом, з яким прожила у шлюбі з 2005 по 2011 роки. У колишнього подружжя є уже 18-річний син Макс. Попри нечасті музичні релізи останнім роками, співачка продовжує працювати над новими проєктами. За інформацією видання, зараз вона готує новий альбом і документальний фільм про свою кар'єру та особисте життя. Кожен день приходжу на роботу і бачу свіже повідомлення про свіже весілля. Ірко,

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

серпень обіцяє бути прекрасним. Знаєте чому? Ні, це недалекоглядні прогнози. Вони нічого не варті аж так далеко загадувати. І поглядати, що там на місяць вперед малюють на онлайн-ресурсах, це взагалі невдячна справа. Це народні прокмети сьогоднішні. Якщо в цей день новий місяць, ну, він на половинку, скажімо так, але яскравий такий, вчора бачили, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, а я купалася. А знаєте, чого не можна? Тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Значить, я не потривожила, оскільки вже у студії. Минулося. А ще сьогодні 1609 день повномасштабного вторгнення, ще один день до перемоги. Міжнародний день нездорової їжі, від якої маємо справжню залежність. Що у вас сьогодні в меню нездорової їжі? Давайте відзначимо.

0: Новини.
1: Українські війська вдарили по російському аеродрому Халіно в Курській області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 21 липня. Ураження завдала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Уражено винищувач «Міг-29» і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», йдеться у повідомленні. Також раніше командування повідомляло про ураження російської радіолокаційної станції «Бусулес» на окупованій частині Херсонщини. Станція призначена для виявлення супроводу та координатного забезпечення морських цілей. Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ. Також уражено пункти управління безпілотниками противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області, додає Генштаб. Російське командування не повідомляло про ураження. Соромиться. Очевидно. Думає. Як про це повідомити? Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командирами армійських корпусів. Темами обговорення стали потреба фронту, посилення протиповітряної оборони та підготовка до можливих дій Росії на північних кордонах. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. У нараді взяли участь командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів, а також 30-го корпусу морської піхоти. Військові доповіли про поточну ситуацію на ділянках фронту, активність російських військ, плани Росії та можливості для протидії. Окремо на нараді говорили про захист Херсона, а також міст і громад Дніпропетровщини, зокрема Нікополя. Також військові доповіли про підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки. За словами президента, пріоритетами на цих напрямах є протидія російським безпілотникам, посилення ППО, захист цивільних і додаткове постачання. Ще кілька місяців тому Зеленський із посиланням на розвідку казав, що армія РФ не без допомоги Білорусі може розширити свою агресію на Чернігівсько-Київському напрямку. На цих ділянках, за його словами, Україна збільшить обсяг своїх військових сил. 20 липня президент провів повторні розмови з військовими високопосадовцями Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатьком та Андрієм Білецьким і іншими. На чолі чуток про заміну головнокомандувача ЗСУ, однак радник президента України з комунікації Дмитро Литвин повідомляв, що на ставці не обговорюватимуть потенційного нового головкома ЗСУ, назвавши це некоректним. Натомість говоритимуть про запити від командирів корпусів щодо постачань. Ну, про все згадали на громадському. У Волинській області тривають ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Під час досліджень уже виявлено щонайменше 38 решток тіл людей, які загинули в 1943 році під час Другої світової війни. Про це пишуть Польське бюро пошуку і ідентифікації та Суспільне Львів. Пошуки проводять, зокрема, на території колишнього маєтку місцевого жителя Олександра Стражеця. За даними дослідників, деякі з виявлених решток мають сліди механічних травм. Окрім останків, науковці знайшли особисті речі загиблих – обручки, намистини, гудзики, натільні хрестики та невеликі ікони. Це може допомогти у подальшій ідентифікації жертв. За словами представника Українського інституту національної пам'яті Ярослава Онищука, поховальна яма, де проводяться роботи, наразі розширена до приблизно 2 метрів у ширину та 6 метрів у довжину. Відомо, що українська та польська сторони раніше обмінялися списками населених пунктів, де планують проводити подальші ексгумації жертв Другої світової. Польська сторона має намір працювати у 13 локаціях на території України, тоді як українська – у 4 на території Польщі. Раніше вже завершили пошуково-ексгумаційні роботи у селі Садове на Тернопільщині, які стосувалися подій 1945 року. Громада Яремча спільно з благодійним фондом «Розвиток Яремчанської територіальної громади» і німецькими партнерами міста Нібюль реалізують проєкт «Стежки героїв». Яремчанська міська рада повідомляє, що проєкт передбачає створення пішохідних маршрутів, які сприятимуть інноваційним можливостям для фізичної, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів та їхніх родин. Наразі вже визначили та обрали територію маршрутів, до роботи залучили фізіотерапевтів і психологів. Проєкт співфінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку. Підтримується також щиро вдячні громаді Нібюль і благодійні організації за сприяння, довіру та реалізацію спільного проєкту, спрямованого на підтримку ветеранів і членів їхніх родин. Ваша допомога є важливим внеском у підтримку наших захисників і їхніх близьких. Йдеться у дописі. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: 24 градуси тепла сьогодні у Франківську. Мінлива хмарність із суттєвими проясненнями. Завтра 12.21 обіцяють у наших краях. В день, можливо, пройде дрібний дощ, але закінчиться ще до приходу вечора. Це синоптик UA, як завжди. З опадами вони пишуть, що в Калуші сьогодні дрібний дощ пішов у середині дня, закінчиться ще до приходу вечора. Там теж плюс 24 сьогодні, завтра 12.21 вранці. У середу 22 липня в Калуші піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Далі сонячно і сухо. 24 сьогодні в Рогатині. Ні, без опадів. Ще вчора цей був єдиний населений пункт, в якому опади на сьогодні малювали дощики і писали про них також. Все змінилося. Сьогодні без них сонячно, завтра 11.21 і знову без опадів. Ясно-сонячно. Сонячно-сонячно. Сонячно в денний час. Ну і з місяцем половинчастим, але в нічний. 25 градусів тепла сьогодні у Городенці. Хмари на небі з'являться лише ввечері без опадів. 12.21 завтра. Хмарна з проясненнями погода, теж без опадів обійдеться в Городенці. 24 в Косові сьогодні. В день розпочався дрібний дощ, ближче до вечора закінчиться. Завтра 11.18, у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора в Косові, на думку синоптик UA. У Яблуниці сьогодні сухо, сонячно, 24 градуси тепла, завтра холодно, від 7 до 14. В день і ввечері йтиме дощ.
2: День із Оксаною Квітневою.

не я. А мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Знову і знову і знову згадуємо про нашу любов до великого футболу. Мадонна теж не байдужа до нього, або вона не байдужа до великих гонорарів, які крутяться у великому футболі. В коротких шортах запалювала на початку 11-хвилинного шоу у перерві на чемпіонаті світу з футболу, власне, під час фінального матчу, де відбувалася запекла боротьба між Іспанією та Аргентиною. Шоу у перерві матчу відбулося вперше в історії чемпіонату, як і багато чого іншого. Вперше саме в історії цього чемпіонату 2026 року «Поп-королева», якщо ви не дивилися. Не те, що футбол, якщо ви не дивилися це шоу, вирішила заспівати хіт 2000-го «Мьюзик», включивши в нього лише елементи свіжого синглу «Дансетерія». Наразі в етері найтеплішого саме він. На стадіоні вона з'явилася у компанії легенд бразильського футболу Рональдо і Рональдіньо. Одягла співачка речі фіолетових відтінків, небайдуже до нього, бо саме власне в них були створені до цього кольору. До нього мається на увазі, щоб ніхто не подумав, що до Рональдо чи Рональдіньо раптом. Власне, відтінки були створені для неї брендом Сен-Лоран. Зокрема, співачка поєднала корсет, топ і бомбер. Також на Мадонні були колготки, панчохи і гетри, які були доповненням чобіт зі шнуруванням. Образ співачки також завершували окуляри і прикраси з фіолетовими каменями, які поєднували це все діло з її одягом. Також у перерві виступали BTS, Джастін Бібер, Шакіра, Кріс Мартін із Coldplay. Особливо яскравим був вихід Шакіри у сукні від Роберто Кавалі, але ми повернемося до Мадонни. Власне, в тих самих фіолетових бузкових відтінках є оформлення її альбому нового, з якого родом ця композиція.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Розпал відпусток усі постять. Фото та відео з них, але вже зовсім-зовсім скоро настрої зміняться на робочі. В когось там ще плануються серпневі і навіть вересневі наздоганяння, надолужування, оксамитові сезони і так далі. В когось взагалі без відпусток. І таке теж буває. В принципі, раз на раз не приходиться, не доводиться і на щорік, власне, планувати щось подібне. Але якщо комусь вдалося кудись вирватися, то ми щиро за вас радіємо. Ви пам'ятаєте, в будь-якій точці планети Західний полюс можна ввімкнути і дізнатися, що тут у Франківську коїться. А коїться тут наступне. Драмтеатр уже готовий виходити з відпусток уже з 1 серпня. Це наступний тиждень, на секундочку. Адже оприлюднив свій серпневий репертуар один з найшвидших театрів, до речі, який найменше відпочиває буквально, тому що відпустка дуже коротка, а

Нового театрального сезону глядачів чекають вистави на рідній сцені. Повідомляє Франківський драмтеатр у своїх соцмережах. 1 серпня театр представить виставу «Гуцульське весілля» у межах фестивалю «Тустань. Шлях героя» в Уречі. Наступного дня, 2 серпня, цю ж постановку покажуть на полонині Перці поблизу Яблуниці. З 12 серпня театр знову відкриє двері для глядачів. У репертуарі вистави «Дзяди», «Ромео і Джульєтта», «Маруся Чурай» та «1975». Все найкраще прямо зі старту в репертуар на початок сезону. До Дня Незалежності України 24 серпня драмтеатр проведе особливий показ вистави «Медея» на горі Поп Іван. Квитки на серпневі вистави вже доступні для придбання онлайн. Можливо, навіть на Марусю Чурай щось з'явилося. Марусю, до речі, вони зіграють в серпні аж тричі для задоволення глядацького попиту.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Сили спеціальних операцій ЗСУ протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України. ЗСУ проводять спецоперацію на тимчасово окупованих територіях України. Подробиці наразі не розкриваються, але за даними джерел Української правди, одного джерела, йдеться про 13 уражених та знищених протягом кількох тижнів залізничних мостів. Дослівно спецпризначенці кажуть, такі операції ССО «Кондуктор» зветься, логістичні артерії ворога, деталі згодом. У тимчасово окупованому Криму розпочали встановлювати таксофони для зв'язку з екстреними службами на випадок перепоїв із електропостачанням і мобільним зв'язком. Про це інформує Суспільне Крим з посиланням на окупаційного оператора зв'язку «Міранда». За даними оператора, уже встановлено 24 точки зв'язку у 5 містах – Джанкої, Євпаторії, Керчі, Армянську та Яникапу, Красноперекопську. Таксофони призначені для виклику поліції, швидкої допомоги, аварійної газової служби та рятувальників у разі відсутності електроенергії або мобільного зв'язку. Зокрема, у Джанкої та Яникапу встановили по 5 таксофонів, в Армянську та Євпаторії по 6, у Керчі – 2. Активісти руху «Спротиву жовта стрічка» вважають, що встановлення таксофонів свідчить про погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові. Окупаційна влада пояснює це необхідністю забезпечити можливість виклику екстрених служб. Це ще одне свідчення погіршення роботи цивільної інфраструктури на окупованому півострові, зазначили активісти. Командування сил логістики ЗСУ публічно підтримало головнокомандувача Олександра Сирського. Також воно заявило про погіршення забезпечення війська у першому півріччі 26-го року. Це те, що покладено на Міноборони, власне. Про це повідомляє речник командування сил логістики підполковник Валерій Шершень у соцмережі Фейсбук. Однак згодом цей наїзд було видалено як публікацію. За перші 6 місяців, як стверджує Валерій Шершень, власне, 6 місяців 26-го року ситуація з забезпеченням ЗСУ погіршилася попри нові технологічні вектори в системі забезпечення, цифровізацію та гучні закупівельні анонси. Ситуацію врятувало саме своєчасне втручання Верховного головнокомандувача Збройних сил України, який, намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова, сказав Шершень. За словами речника, система забезпечення ЗСУ втрачає запас стійкості, а поточні потреби дедалі частіше покривають за рахунок накопичених резервів або коштів із інших критичних напрямів. Разом із тим, укладені контракти і проведені тендери ще не означають, що техніка, пальне та інше майно вже надійшли до підрозділів. Шершень заявив, що рішення щодо фінансування партнерської допомоги та невідкладних закупівель ухвалюють надто повільно, а зворотний зв'язок із фронту не завжди враховують під час укладання контрактів. Він каже, що через це до війська може надходити майно сумнівної ефективності. За словами Шершня, наприкінці 25-го Міністерство оборони повідомляло про завчасно сформовані запаси, намір укласти понад 80% контрактів на забезпечення та поширити систему дотчейн на пальне, речове майно та інші тилові потреби. Однак у першому півріччі цього року, як стверджує речник, система зіткнулася з дефіцитом фінансування, виснаженням запасів, неритмічним постачанням, бюрократичними затримками та проблемами з контролем якості. Згідно з попередніми оцінками, до кінця року на основні напрями на матеріально-технічне забезпечення додатково потрібно майже 37 мільярдів гривень, ще понад 16 мільярдів на ремонт озброєння, військової техніки та закупівлю запчастин. Окремо Шершень зупинився на проблемах із пальним. Речник стверджує, що виділеного фінансування виявилося недостатньо, а додаткові кошти своєчасно не надали, попри неодноразові звернення військового командування до Міністерства оборони. За його словами, певний час угрупування військ забезпечувало пальним за рахунок раніше накопичених запасів, а після їх скорочення дефіцит почали компенсувати коштами, призначеними для закупівлі озброєння та військової техніки. Перехідні запаси потрібні для того, щоб система витримувала форс-мажорні обставини війни, перебої та різке споживання зростання. Коли ними закривають планову щоденну потребу, резерв перестає бути резервом, сказав Валерій Шершень. Крім того, речник заявив про ризики із забезпеченням військових зимовим речовим майном. Стверджує, що початкового фінансування не вистачило на зимові куртки, штани, бронежилети, бронекостюми та хімічні грілки. Хтось по дорозі щось накрав. Так виглядає. Шершень зазначив, що на закупівлях вдалося заощадити кошти, однак рішення про їх використання для невідкладного замовлення зимового майна затягнулося. Він підкреслив, що виробництво та постачання спорядження потребують часу, а затримки влітку скорочують можливості підготуватися до зими. Як приклад розриву між оголошеними закупівлями та фактичним забезпеченням війська, речник навів закупівлю 5000 пікапів, яку оборонне відомство анонсувало у травні. Шершень каже, що більшість автомобілів, щодо яких уклали контракти або розпочали купівельні процедури, досі не надійшли до ЗСУ. Основні поставки очікуються наприкінці осені і на початку зими. Він наголосив, що оцінювати потрібно не лише закупівельну ціну автівок, а й надійність, шасі, доступність запчастин, сервісної мережі та придатність техніки до роботи у фронтових умовах. Крім того, речник розкритикував систему контролю якості закупівель і відповідальність постачальників. Пропозиції стосовно посилення штрафів за порушення під час постачання продуктів харчування реалізували лише частково, а ЗСУ не отримують інформації про застосування санкцій за рекламаціями, за словами Шершня. Коротше, тут такий довгий перелік. Ну і зрештою, оце все було опубліковано, а потім видалено з якоїсь радости. Більше про це на НВ можна почитати. Студентка фахового коледжу університету Короля Данила Уляна Торопова сказала свої переможні слова на п'єдесталі пошани. Вона стала рекордсменкою збірної України за кількістю золотих нагород на престижному чемпіонаті Dance World Cup 2026, що відбувся в Ірландії. За 4 конкурсні виступи здобула 4 медалі, 3 з яких золоті. У навчальному закладі, власне, в університеті Короля Данила, де навчається студентка, зазначають, що результат Уляни став найкращим серед усіх українських учасників світової першості. Для нас це не просто особистий успіх Уляни, це відповідь усім, хто сумнівається, чи можуть українські діти бути найкращими у світі. Можуть, бо талант відкриває двері. Але лише праця, характер і віра дозволяють пройти крізь них, наголосила голова циклової комісії з хореографії, сценічного та музичного мистецтва фахового коледжу УКД Наталія Чашечнікова. Ще одна представниця навчального закладу, студентка першого курсу Аліса Мушинська, також показала високі результати. Вона посіла 6-те місце у категорії Street Dance з авторською хореографією та в четверте власне місце у стилі Commercial із постановкою викладачки Анастасії Алтушенко. Університет подякував хореографам Анастасії Анікієвій і Наталії Чашечніковій, а також керівництву навчального закладу та компанії, яка фінансово підтримувала все це діло, за підтримку участі українських танцівників у міжнародних змаганнях. Ну і зрештою, гарант спеціальності «Сучасна хореографія» фахового коледжу КД Василь Шеремета зазначив, що за кожною великою перемогою стоять роки праці, тисячі годин тренувань і незламний характер. Не існує випадкових чемпіонів, існують, власне, ті, які пишуть історію, ті, хто не здається. Сьогодні світ побачив 3 золоті медалі, а ми побачили значно більше. Роки життя віддані танцю, тисячі годин у залі, характер, який щоразу перемагав обставини, підкреслив він. І це всі, нарешті, новини. Станом на початок вечора наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже о 19:00.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 21 градус тепла, зараз у Франківську хмарно. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, 739 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 58%. Геомагнітної активності трохи набігло, 3 бали з 9 можливих. І температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 19. Зате чисті, хоч і прохолодні для декого, вважаються. 21:14, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Завтра знову мінлива хмарність із проясненнями. прохолодно від 13 до 20 градусів. Ну як, свіженько, але не те, щоб змерзнути. Вітер північно-західний. А, власне, той самий прохолодний, 7-8 метрів за секунду, не слабкий. Це максимум його потужності. В Франківську, на думку синоптик.ua, завтра від 12 до 21, але тут принципова не температура, десь так приблизно. Усі синоптики обіцяють, в день піде дрібний дощ, пишуть вони, ближче до вечора повинен стихнути. І в Калуші на завтра 12.21 вранці дрібний дощ обіцяють, до полудня повинен закінчитися, далі сонячно. 11.21 завтра в Рогатині, там без опадів. Дуже навіть ясно. В Городинці 12.21 хмарно з проясненнями. В Косові наступна доба, середа 22 липня, це від 11 до 18 тепла і всю другу половину дня дощитиме, а в Яблуниці від 7 до 14 теж усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Реклама.
4: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

поїхала кататися на конях. І недалеко, ну не так, що під Франківськом у передмісті, але в Косівському музеї Гуцульщини відкрили на додачу до того, що там поруч є можливість покататися на конях, відкрили виставку колекційних фотопоштівок Миколи Синьковського. Виставка присвячена 100-річчю виходу серії «Гуцульщина», яка стала одним із найцінніших візуальних літописів регіону першої половини 20-го століття. В експозиції представили понад 160 листівок із колекції краєзнавця Мирослава Близнюка. Більшість експонатів він упродовж багатьох років повертав Україну з-за кордону. Відвідувачі зможуть побачити всесвітньо відому світлину «Стара Гуцулка», а також унікальні експонати початку 20-го століття, зокрема фотографічні апарати «Патефон» і фотопанораму Чорногори. Микола Синьковський народився 1893 року на Полтавщині, проте саме Гуцульщина стала його головним творчим покликанням. Він оселився в Косові в 20-х роках минулого століття, 100 років тому, відкрив успішне фотоательє у стилі модерн. Організатор виставки, краєзнавець Мирослав Близнюк, розповідає, цьогоріч відзначаємо століття серії поштівок «Гуцульщина», до якої увійшли сотні сюжетів, пов'язаних із Косівщиною. Саме цей період став вершиною творчості Синьковського. На Гуцульщину його привели трагічні події Першої світової війни, і тут він зустрів своє кохання, майбутню дружину. Окрім виставки у Косові продовжили проєкт «Будинки з історією», себто там можна дуже змістовно провести свій час. На фасадах трьох історичних будівель встановили інформаційні таблиці з QR-кодами, за допомогою яких вартує дізнатися історію споруд. Також відвідувачам пропонують інтерактивний веб-квест із навігацією через Google Maps, що знайомить із визначними архітектурними пам'ятками міста. Під час відкриття виставки були присутні онука фотографа Зоряна Сидяга та правнук героїні знаменитої поштівки «Стара Гуцулка» Микола Максим'юк. Гості поділилися родинними спогадами, а також виконали гуцульські співанки і музику на дримбі. І це все, власне, в осередку, який пропонує стільки всілякого саме влітку, ну, якщо обирати місце змістовних розваг і активних, і пізнавальних, то це, власне, саме воно. Є що подивитися, є про що дізнатися, є на чому покататися. Ну, про коней гуцульських і косівських, власне, про відродження цієї породи гуцульської, а вже раніше йшлося. Це все там поруч. Ну, а Собчук пропонує поїхати кудись далеко. Далі.

про косівські принади, це я вам розповідала із сайту Західного полюсу. Новини звідти ляж і наступні. Кінокомпанія Marvel Entertainment показала перший повний трейлер супергеройського екшену «Месники сходження доктора Думи». У фільмі, який вийде 17 грудня цього року, ми побачимо чимало старих і нових героїв. Трейлер супроводжується пафосною промовою Тора у виконанні Кріса Гемсворта. Та, власне, йдеться про важливість об'єднання усіх, кого тільки можна, заради протистояння великому злу, як символічно. Зокрема, у кадрі можна побачити Патріка Стюарта, Єна Маккеллена, Джеймса Марстена, Ребекку Румейн та Ченінга Татума з «Люди Ікс». З нової фантастичної четвірки на екрані знову з'явилися Педро Паскаль, Ванеса Кірбі, Джозеф Квін і Ебон Мос в «Бахрах». Також повернулися актори з «Громоверсів» Себастьян Стен, Флоренс П'ю, Вайет Рассел, Девід Гарбор і Ганна Джон Кеймен. Що ще такого? Свої ролі повторили Том Хіддлстон, Ентоні Макі, Денні Рамірес, Пол Радд і Кетрін Ньютон. Крім того, Симулю повторили роль Сю Чанчі і Шан-Чі і легенди Десяти кілець. Ви в курсі, про що я розмовляю наразі, про що я розповідаю, сподіваюся. А з «Чорної пантери» до франшизи повернулися Летиція Райт і Вінстон Дюк та Теноч Уерта. Наприкінці ролика з'являється Кріс Еванс, який знову повертається до ролі Стіва Роджерса, капітана Америки, після свого відходу з франшизи у фіналі фільму «Месники завершення», точніше, 2019 року. Я нічого з цього не дивилася, чесно вам скажу. Але трейлер можна подивитися на сайті Західного полюсу. zdefispolus.info.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама.

Рівно за 10 днів стартує фестиваль «Тустань». Лицарські бої, середньовічні ремесла, ігри, штурм фортеці побачать відвідувачі фестивалю. «Тустань – шлях героя». Така його назва цьогоріч на літературній сцені. Іван Малкович, Василь Шкляр та Юрій Андрухович доповнять триденну програму виступи Франківського драмтеатру, гуртів ВВ «От Вінта», Марії Бурмак, Мандрів та інших. 31 липня стартує, до 2 серпня триватиме фестиваль української середньовічної культури. Організатори підготували дуже різноманітну програму. Традиційно протягом 3 днів головна галявина заповідника перетворюється на справжнє середньовіччя. Майстерні ремесел, двобої, штурми, ярмарок, лекції, демонстрації, історичні експерименти, багато інших активностей. А 1 серпня основна локація біля скель перетворюється на гуцульське весілля від Франківського драмтеатру. Щодня програма буде завершуватися в компанії відомих українських артистів. А, власне, «Тустань» – справжнісінький часовий портал у середньовіччя. Як художнику мені конче, треба час від часу бувати там, щоб спілкуватися та радитися з лицарями, реконструкторами з усього світу, приміряти на себе стародавній одяг та обладунки, навчитися володіти мечем і сокирою, постріляти з лука, спробувати тамтешньої їжі, всією родиною стати на захист дерев'яної фортеці у реалістичній баталії. Одним словом, набрати повний міг натхнення і цікавезної інформації для ілюстрування та написання нової книги чи балади. А ще «Тустань» – це фестивальний драйв. Цього року мій виступ на сцені припадає на День ППО. Планую влаштувати з глядачами яскравий флешмоб із піснею «Тут працює ППО», щоб захисники і захисниці нашого неба відчули підтримку тустанської публіки, каже, хто би ви думали, і співає, і малює. От він та фронтмен гурту, власне, Юрій Журавель. Окрім середньовічної програми, буде літературна сцена та дискусійні майданчики, де гості чекають зустрічі з письменниками, дискусії з лідерами думок і громадськими діячами. Окрім, власне, цієї інформації, важливо нагадати, що одним із засновників фестивалю «Тустань» був Андрій Поробій. У фестивальній спільноті всі його знають як «Друг Вовк». Це псевдо, яке має кожен учасник в патріотичній організації української молоді «Спадщина». До слова, в структуру наприкінці 80-х теж свої 5 копійок.

Андрій Парубій закинув, якщо не більше, тому що він і створював цю спадщину. Тому подію присвячують другу Вовку. На дискусійній панелі громадські діячі та лідери думок обговорюватимуть шлях Андрія Парубія від участі у Карпатській архітектурно-археологічній експедиції до здійснення міжнародної роботи на користь України. Дуже люблю місця, де відчувається наш дух і наша історія. Тустань – саме таке місце сили. Недаремно ці місця так любив Андрій Парубій. Вони такі цінні для нас, його друзів. Для мене честь бути частиною фестивалю «Шлях героя». Приїжджайте, будемо разом співати, згадувати, надихатися і триматися одне одного. Це зараз дуже важливо, наголосила народна артистка України, гостя фестивалю Марія Бурмака. І ще однією метою фестивалю є збір коштів. На потреби батальйону ББПС «Чорний стриж» 45-ї артилерійської бригади, 8-го полку сил спецоперацій та 3-го штурмового батальйону 92-ї ОШАБР.

0: Новини.
1: Про це йшлося в попередньому випуску. Публікацію командування сил логістики ЗСУ з критикою колишнього міністра оборони Михайла Федорова про нібито гірше забезпечення війська прибрали, бо його зміст почали переводити у площину політичного конфлікту. Про це речник командування сил логістики Збройних сил України підполковник Валерій Шершин сказав в етері Суспільне новини. Шершин підтвердив, що видалена публікація не була помилкою чи результатом зламу сторінки. Текст відображав консолідовану позицію, яка спиралася на факти та причинно-наслідкові зв'язки, але певні лідери думок почали перетягувати цей фактаж у політичну площину і політичні інтриги. Армія не може бути частиною політичного конфлікту і не треба нас туди втягувати, сказав речник. Шерший наголосив, що ЗСУ є аполітичними та не можуть ставати учасником політичних суперечок. Саме тому, за його словами, командування вирішило тимчасово прибрати публікацію, щоб не розхитувати ситуацію далі. Водночас Шершень підкреслив, що сили логістики володіють достатніми фактами і надалі продовжуватимуть висвітлювати проблеми системного забезпечення війська, яке, за його словами, суттєво погіршилося, попри нові технологічні вектори у системі забезпечення, цифровізацію, гучні анонси. У чому сили логістики звинувачували Федорова, 21 липня командування сил логістики ЗСУ опублікувало допис у Фейсбук, в якому звинуватило колишнього міністра оборони Михайла Федорова у проблемах із забезпеченням армії. Там розповіли, що за перші 6 місяців 26-го року ЗСУ нібито стали гірше забезпечувати. Зокрема, розкритикували тендери, які не є забезпеченням, адже майно ще не доставлене до підрозділів. Звинуватили систему в управлінській затримці, а також додали, що зворотний зв'язок із фронту не завжди впливає на контрактні рішення. І це перекладає відповідальність за наслідки бюрократичної рутини на військових. У дописі зазначалося, що ситуацію врятував Верховний головнокомандувач ЗСУ, який, намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова. Невдовзі з посту зникла згадка про Зеленського і Федорова, потім повністю зник і сам допис. Війна у соцмережах – це страшне. У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю в столиці та в Івано-Франківську. Ось де найважливіша нерухомість, як виявилося. За даними слідства, організатором був 45-річний киянин. Він залучив до схеми 4 спільників з Київської та Івано-Франківської областей, серед них була пенсіонерка. Зловмисники підшукували житло, власниці якого померли або виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Далі вони підробляли паспорти, вклеюючи власні фото і зверталися до нотаріусів для переоформлення майна. У такий спосіб група заволоділа квартирою у Франківську, яка мала перейти громаді після смерті власниці. Також вони привласнили житло у Подільському районі Києва, власниця якого перебуває за кордоном. Крім того, фігуранти намагалися переоформити частку ще однієї столичної квартири. Загальна сума збитків, спричинених діями зловмисників, становить понад 2,5 мільйони гривень, повідомили правоохоронці. Слідчі та оперативники за процесуального керівництва прокуратури повідомили всім учасникам групи про підозру. Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, а також у підробленні та використанні офіційних документів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування організатора схеми вже взяли під варту. Таке враження, що ми знаємо людей, про яких тут йшлося. У Франківську громадська організація «Дружина воїна» запустила проєкт «Простір відновлення» для молоді. Тут чекають підлітків і молодь віком від 16 років із родин військових та ветеранів, але доєднатися можуть усі охочі. Проєкт складається із 3 етапів. Перший, він уже розпочався і триватиме до кінця вересня, побудований у формі зустрічі, дискусій, тренінгів. Без нудної теорії, в інтерактивній формі говоритимемо про те, як долати стрес, розуміти свої емоції та спілкуватися без конфліктів, розповідає координаторка «Простору відновлення» для молоді, доцентка Карпатського університету імені Василя Стефаника, дружина ветерана Ганна Карпенко. Мета організаторів, пояснює вона, створити простір, де кожен і кожна відчувають себе почутими, знайдуть однодумців та отримують інструменти, які зберігають емоційний баланс, допомагають це робити. Також учасники зможуть індивідуально поспілкуватися з психологиною. Наступні 2 етапи в жовтні – це створення спільноти взаємопідтримки в онлайн-чаті, де будуть всі свої, а завершить проєкт 3-денна поїздка до Центру відновлення «Франко Гражда». Молоді запропонують похід у гори, глинотерапію та творчі майстер-класи, трансформаційні ігри і психологічні розвантаження. Постійні тривоги та невизначеність тиснуть на кожного, і молоді зараз у часі війни чи не найважче. Саме тому життєво необхідно мати простір, де можна видихнути, зустрітися з однолітками, поговорити на рівних, знайти друзів і навчитися давати раду своїм почуттям. Ми хочемо дати молодим людям навички, які мінімізують наслідки стресів, інструменти, щоб відповідати на виклики сьогодення і підтримувати одні одних, каже голова громадської організації Ольга Бобрикович. Минулий тренінг присвятили практичній кібербезпеці. Разом із речницею обласної патрульної поліції Олександрою Бабецькою розібрали, як захищати свої дані, розпізнавати фейки в мережі, не потрапляти в пастки шахраїв і вербувальників ФСБ РФ. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: А, до речі, стосовно попередньої новини, в мережі усі координати на галці, зокрема, можна знайти з телефонами, з адресами і так далі. Кому потрібно, кому необхідно і уже зараз. А ми тим часом до прогнозів на Прикарпатті, за даними синоптиків, завтра без істотних опадів, проте вночі та вранці можливий слабкий туман. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології пише про таке. В середу в Івано-Франківську та по області очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в регіоні розподілиться наступним чином. У Франківську вночі буде 10-12 тепла, в день стовпчики термометрів підіймуться до 20-24. По області нічна температура становитиме 7-12, а в день повітря прогріється до 19-24. У високогір'ї Карпат вночі очікується 7-12, в день від 10 до 15 тепла. Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах буде доброю, однак під час туману вона знизиться до 600-900 метрів.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в «Пул Круз де Марес». Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в «Пул Круз де Марес». Квитки на сайті OneClicks.
6: Живий звук.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Можна було би припинити, тим паче, що є чим пишатися, є з чого радіти, направду. Наш земляк Володимир Мула, який є режисером, став членом Національної академії телемистецтв Сполучених Штатів Америки. Український режисер і лауреат премії «Еммі». Родом із Городенки Івано-Франківської області, член Національної академії телевізійних мистецтв і наук США. Власне, абревіатура НАТАС. Про це режисер Володимир Мула повідомив сьогодні, 21 липня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Сьогодні я став національним первинним членом Національної академії телевізійних мистецтв і наук The National Academy of Television Arts and Sciences. Як режисер, лауреат премії «Спо-Еммі», для мене велика честь приєднатися до професійної спільноти найкращих світових митців і продовжувати робити внесок у сферу спортивних і документальних фільмів. У моєму світі кіновиробництво завжди було про людей, емоції та історії, які виходять далеко за межі екрану. Дякую всім, хто поруч зі мною на цьому непростому шляху, написав Володимир Мула. Він народився в Городенці на Франківщині, де золотою медаллю закінчив місцеву гімназію, здобувши вищу технічну освіту в КПІ імені Ігоря Сікорського в Києві. За фахом не працював, повністю присвятив себе медіагалузі. Свою кар'єру розпочав як засновник видання «Телепростір», спецкорий, спортивний репортер, який висвітлював наймасштабніші світові події. Євробачення, чемпіонати світу з футболу, Олімпійські ігри. Згодом митець перейшов до режисури і створив низку знакових документальних стрічок, серед яких «Американська мрія», «Нація футболу» та «Юкі». Фільм про легендарних хокеїстів українського походження в НХЛ, який став найкасовішим документальним фільмом в історії українського кінопрокату. Взагалі-то. Головним міжнародним визнанням режисера стало виборювання престижної американської премії «Еммі» «Спо-Еммі» за серіал «Two Football Must Go On» про футбольний клуб «Шахтар» під час війни. Може, це не ту, може, там лапки мали бути. Такого понаписують іноді. Вагомий внесок Володимира Мули у кінематограф і журналістику відзначений багатьма державними та професійними нагородами, а також номінаціями за національну премію імені Тараса Шевченка і державну премію України імені Олександра Довженка. Що ж до Американської телевізійної академії США, це професійна організація, що керує діяльністю американської телеіндустрії. Організація заснована в 1946 році, в неї 80-річний ювілей цьогоріч. Починаючи з 1949-го, Американська телевізійна академія присуджує телепремію «Еммі» найкращим телевізійним програмам, їх творцям і учасникам, власне, спортивного «Еммі» і отримав свого часу Володимир Мула. А ще не так давно, порівняно, на великих екранах, в тому числі івано-франківських кінотеатрів, демонстрували одну з його крайніх документальних робіт. Хто не побачив, той сам собі винен.

Його так красиво називають ретро-романтиком Бруно Марс, ветері найтеплішого полюсу планети. До речі, це його псевдо. Американський співак, автор пісень, музичний продюсер, багаторазовий володар Греммі, який став відомим завдяки багатьом уже трекам хітовим, насправді зветься Пітер Джин Ернандес. В цьому році йому 41, в жовтні виповниться, народився він на Гаваях. Можливо, звідтіля й такий розслаблений вайб у його творчості, направду. А ще нещодавно він зустрівся із Майклом Джорданом. В Мілані це було. І оприлюднив фотографію з 63-літнім спортсменом. Залаштунково з життя знаменитостей, так? Теж хизується, направду, своїми зустрічами зі своїми кумирами. Не все ж нам це робити.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

понеслася нова тема. Соцмережами обговорюють свіже інтерв'ю Романа Кравця, журналіста з Івано-Франківська, з Тарасом Чмотом. Паніка людей бере посеред літа, так, перед майбутнім опалювальним сезоном. Та воно і зрозуміло. Після такого інтерв'ю уже навіть не зрозуміло, що саме писати в соцмережах і, власне, як на це все реагувати. Але зараз про інше. Про ще одну невеличку, але перемогу. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури припинило дію гранту на суму 2 мільйони євро, наданого Венеційському бієнале. Так, за те, що москалів туди пустили. Як повідомляє речник Європейської комісії Тома Реньє, і передає «Європейська правда», причиною рішення стало відновлення навесні роботи російського павільйону на Венеційській бієнале, хоча й в обмеженому форматі, але їх попереджали. Якщо ви це зробите, ми вам обріжемо фінансування. За словами Тома Реньє, рішення ухвалили після проведення юридичної оцінки та відповідної рекомендації Єврокомісії. Культурні заходи, що фінансуються коштом європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності та, власне, сприяти відкритому діалогу, різноманітності і свободі вираження поглядів, цінностям яких не поважають у сучасній Росії, заявив Реньє. Тиск на організаторів Венеційської бієнале через участь Росії триває з березня. Ну, довго-довго. Тоді міністри культури 22 країн ЄС підписали спільний лист президенту бієнале, в якому наголосили, культурні інституції несуть не лише художнє значення, але й моральну відповідальність, і пригрозили можливим призупиненням чи припиненням гранту ЄС. Попри це, фундація бієнале дозволила Росії участь у 61-й виставці. У відповідь, у квітні Єврокомісія припинила фінансування на ті самі 2 мільйони євро, а міжнародне журі бієнале в повному складі подало у відставку. Отак.

0: Новини.
1: Кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами зросла до 3. Також відомо про щонайменше 13 постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Унаслідок російської атаки загинула 67-річна жінка та чоловіки віком 62 та 49 років. 13 пораненим надають необхідну допомогу. Крім того, як зазначив Федоров, армія РФ атакувала обласний центр і вдруге під ударами опинилися складські приміщення, поранень зазнав чоловік. В день сьогоднішній авіабомби поцілили по житлових кварталах міста. Через влучання пошкоджені будинки і нежитлові приміщення на місцях ударів триває рятувальна операція. Як зазначили в ОВА, впродовж минулої доби росіяни завдали 1028 ударів по 54 населених пунктах. Запорізької області били безпілотниками, КАБами, артилерією та з РСЗВ. Унаслідок ударів загинула людина і ще 16 зазнали поранень. Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. Увечері 21 липня повідомляють повітряні сили ЗСУ. Київщина, Суми, Кременчуцький район і Одещина, з акваторії Чорного моря на Одесу також були повідомлення про ракету. Чернігів, власне, знову ж таки, Харків. От такий перелік наразі. Дивимося на мапу повітряних тривог. Так, власне, все ті ж області. Велика Британія та Німеччина почали розробляти нову далекобійну ракету для стримування агресії РФ у Європі. Нова зброя дозволить знищувати стратегічні цілі на відстані до 2000 кілометрів. Про це пише Телеграф. За даними видання, проєкт під назвою Deep Russian Strike має реалізувати до 2034 року, власне, ця коаліція країн, скажімо так, збірка. Завдяки цьому європейські союзники зможуть знищувати штаби та логістичні шляхи в російському тилу. Наразі фахівці розглядають два варіанти нової зброї – низьколітальну крилату ракету, яка зможе оминати російські системи ППО, або ж гіперзвукову ракету, що рухатиметься в п'ятеро швидше за звук. 30 мільярдів фунтів стерлінгів вартуватиме ця програма, об'єднуватиме 12 країн НАТО. Очікується, що фінансуватиме проєкт «Берлін», тоді як Лондон надасть технології. Окрім ракетної програми, країни розробляють морські безпілотники, будують артилерійський виробничий комплекс «Ганхол» та випускають оновлені бронемашини «Боксер» для британської армії. Для британців проєкт просувається хорошими темпами, і він може стати символом того, як Європа позбувається залежності від американської військової підтримки. А втім, як пише Телеграф, деякі військові експерти стурбовані довгими термінами проєкту. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес назвав 10-річний графік абсурдним і сказав, що проєкту бракує терміновості. На противагу європейцям він навів приклад України. Українці вже мають дрони, які можуть летіти на 2000 кілометрів із великою боєголовкою. Ми ж не говоримо про висадку людей на місяць, наголосив Годжес. 22 липня у Гроденці відкривають алею віри і надії. Особливе місце для родин зниклих безвісти захисників України, де живуть молитва, пам'ять і надія на повернення рідних. Про це пише Городенківська міська рада. Але 22 липня – це завтра, а пишуть про те, що захід розпочався спільною молитвою. Очевидно, що сплутали дату. І це сьогодні вже відбулося. На відкритті зі словами «Віра та надії» на повернення захисників виступили рідні безвісти зниклих бійців. На сьогодні на Алеї Віри та Надії в Гроденці розміщено 90 зображень зниклих безвісти захисників. Алея Віри і Надії – це місце, де не згасає надія, де звучить молитва і де кожне серце чекає повернення свого героя. Віримо, що герої повернуться і власноруч знімуть свої зображення з алеї. Чекаємо, не забуваємо, йдеться у дописі. Під час урочистих релігійних громадських заходів у Калуші делегація Карпатського національного університету імені Василя Стефаника презентувала та передала до храму святого архистратига Михаїла у ГКЦ тифлоікону «Гушівська Богородиця». Про це повідомляє Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Це перший в Україні тактильно-акустичний образ відомої національної святині, створений для людей з порушеннями зору. Ікона поєднує рельєфне зображення, шрифт Брайля та аудіосупровід, відкриваючи можливість доторкнутися до духовної спадщини кожного. Північному. Проєкт розробила команда Центру дослідження стратегії універсального дизайну Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Це приклад того, як сучасна наука, інновації та інклюзія допомагають робити культурні і духовні цінності доступними всім. Карпатський університет і надалі працює над тим, щоб принципи безбар'єрності, універсального дизайну та соціальної відповідальності ставали невід'ємною частиною сучасного українського суспільства. Йдеться у дописі. У Карпатському національному природному парку на висоті 850 метрів над рівнем моря ховається болото, якому близько 2000 років, а за кілька кілометрів – старий віадук, яким колись так повільно повз потяг, що туристи жартома прозвали його Чорногірською стрілою. Головна спеціалістка відділу туризму, зовнішніх зв'язків, інвестицій та економіки Ворохтянської селищної ради Наталія Блага розповіла про обидва місця репортеру. Відповідно, на репортері можна почитати, подивитися і відео, і фото. Там наразі сьогодні і вузькоколійка, і потяг уже давно не існують, але селищна рада вирішила наповнити цю локацію новим змістом. У межах проєкту «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я» там реконструювали місток через потічок «Богончик», так його звуть, і збудували дерев'яний оглядовий майданчик. Не лише для гарних фото у соцмережі, а й для справжніх сеансів аеротерапії. Божгірське повітря насичене киснем, фітонцидами і ароматом хвої, а близькість води заспокоює нервову систему. Взагалі дихати можна будь-де, я так думаю, там. Ну, не на дорозі безпосередньо, але аеромайданчик, приходиш і дихаєш звідтіля з оглядом, з міркувань безпеки. На містку одночасно можуть перебувати не більше 10 людей. Трохи нижче встановили лавочки, щоб посидіти, почитати, помалювати чи просто помедитувати. А на галявині поруч місцева влада вже готує наступний етап. У межах виграного проєкту «Каретний аерозатишок» там з'являться столики і лавочки з екоматеріалів для нової рекреаційної зони. Так ви готово? За словами Наталії Благої, головна мета обидвох ініціатив – популяризувати відповідальний туризм. Коли людина, приходячи в гори, дбайливо ставиться до довкілля рослин, тварин і ріки і вміє просто посидіти в тиші подалі від міської метушні. Не обов'язково для цього щось їсти, пити, так? Очевидно, це мається на увазі. 20.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск – вже завтра. Рано вранці.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. На Прикарпатті наступної доби по-різному обіцяють. На синоптику дощики пообіцяли майже всюди. На місцевому ресурсі Укргідрометцентрівській філії, власне, Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, натомість обіцяють мінливу хмарність без опадів, лише слабкий туман, це з вогкості, на середу 22 липня напередбачали. У середу, власне, вітер північно-західний переважатиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в регіоні коливатиметься в комфортних рамках. В Івано-Франківську вночі 10-12 тепла, в день до 22-24 обіцяють. По області 7-12 вночі, в день повітря прогріється до 19-24. У високогір'ї Карпат уночі очікується 7-12 тепла, а в день температура становитиме від 10 до 15 з позначкою плюс. Синоптики також зазначають, що видимість на автошляхах буде доброю, однак під час туману вона знизиться до 600-900 метрів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: Ну, а що би почати?

0: презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом звідусіль.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу це «Вилбой» з піснею «Пасажир».
2: Я

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами, що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.

Обязательный полюс.

Мій полюс. Дихати. Хотіти. Я. Припиняти. Розмова.

дихати, хотіти. Є прибення.

сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне, раді.